0: Energy.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.

0: Energy.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Energillä soi.

0: Energy.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energia livenä. Energy. Hit music only. Energy.
1: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
9: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.

0: netissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Hit music only.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
16: Okei.
17: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päälle.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
3: Joo.
2: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle jolle. pH 5.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
2: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet myynnissä. Euromaagolf.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Energy.

0: pitkään.
1: Riittäis toi... mä en keksinyt muuta. Okei.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
3: Kello näyttää tasan tarkkaan 7. Toivottavasti sielläkin ollaan reippana, raikkana ja rahaa ahneena noustu ylös.
4: No ainakin rahaa ahneena ollaan. Reippaista ja raikkaista en tiedä. Mutta raikas keli oli ainakin tänä aamuna ja pikkusen vilakka tossa. Niin kyllä mä dikkaan.
3: Mites toi repun sisältö?
4: Repun sisältö oli tänään 2 eväspakkausta. Jihuuta löytyi tietysti niiden välistä sieltä todella paljon.
3: Siis leipien välistä vai... Niiden leipäpakkausten
4: välistä. Leipien väliin en jihuuta laite,
3: koska... Tämä on hirveän tärkeä.
4: Muuten tulisi jihuähkyt, mutta...
3: Vanhan kunnon jihuähkyt.
4: Mikä sulla on jihuprosentti tänään? Onks kova jihu?
3: Mulla on semmonen, sanotaan niinku 95%. Vähän siitä jäi. Mulla oli tommonen vähän kaoottinen aamu. Me siis menisin niinku unohtua kotiin. Kato, kun me heräsin tosi paljon aikaisemmin kuin herätyskello. Niin sit me vähän silleen unohin kattoo jo jossain vaiheessa kelloa. Ja sit mä olin vaan herran jumala, että... Tässä vaiheessa mun pitäisi olla jo matkalla.
4: Siis toi aamulla, jos on liikaa aikaa, niin mun mielestä se on tosi huono juttu. Ihminenhän on luotu siihen, että aamulla on pikkasen kiire, pikkasen hoppu, vähän ahistaa, väsyttää, pitäisi ehtiä johonkin. Et jos on liikaa aikaa, niin koko päivä menee sitten melkein pilalle.
3: Ja kun on tottunut siihen, että se on silleen hyvin aikataulutettu. Mulla on minuutti aikataulu, että minkä verran kestää minuutteja mihinkin asiaan ja sitä mukaan sitten herätään. Niin sitten heti, kun on tolleen roppakaupalla aikaa, kyllä on oikeasti taas ongelma.
4: On iso ongelma, jos sä alat käyttää aamua haaveiluun ja sellaiseen. Ei saa herätä liian aikaisin.
3: Näin, mutta tänään siis vietetään kansainvälistä kahvipäivää. Ja Ville, se eilen lupasit, että heti 7 alkuun, niin se kerrot, että minkälainen tämmöinen paljastus sulla on kahviin liittyen.

0: Super City Self Aware soi Energyn aamuhartaudessa, koska se tuossa Lil Nas X ja That's What I Want. Mutta nyt me tiedän, että me en ole ainut, joka on odottanut oikeasti kuin kuuta nousevaa sitä, että Ville Tanskanen kertoisi vihdoinkin, että mikä hänellä on tämmöinen kahviin liittyvä paljastus. Nyt tänään vietetään siis kansainvälistä kahvipäivää.
1: Joo, tämä on ehkä hyvä esimerkki siitä, että suu käy nopeammin jälleen kuin miehen mieli. Että suuri paljastus tulee, mutta onhan tämä iso ja merkittävä asia koko Suomen yhteiskunnalle.
0: Onko tämä ihan koko... Itse asiassa voidaanko laajentaa vähän Suomen rajojenkin ulkopuolelle?
1: Voidaan me vähän tuohon Ruotsin puolelle ja ihan sieltä pohjoisesta mennä vähän Norjaankin hipasemaan.
0: Ihan
1: silleen vähän rapsutat Norjaa sieltä.
0: Joo, niin katso vähän sinne päin.
1: Joo, sillä tavalla. Niin mä oon siis lopettanut kahvin juomisen.
0: Ei voi olla.
1: Kyllä.
0: Herranjumala. Siitä se kyllä ansaitset itsellesi pienet tuommoiset uploadit.
1: Kiitos.
0: Vai ansaitsetko kuitenkaan? Kahvihan on hirveän hyvää.
1: No on se hyvää. Onhan se. En mä sitä sanokaan, että se hyvä. En mä sanonut ikinä, että kahvi pahaa olisi, mutta...
0: Ja mistä syystä?
1: Mä otin kofeiinibreikin.
0: Mistä syystä?
1: No okei, siis mä jouduin sairaalaan tuossa ambulanssikyydillä tuossa kesäloman päätteeksi. Vähän vatsaongelmien takia. Niin mä päätin rauhoittaa mun vatsaa sitten vaan lopettaa sen juomisen.
0: Oot sä sitten huomannut, että sulla on tullut kahvista jotain vaikutuksia?
1: No kyllähän se kahvi nyt pistää ainakin ton pakin silleen tavallaan niin kuin se juoksuttaa sitä. Mä käyttäisin tämmöistä niin juoksutustermiä niin kuin ruuassa, tiedätkö, sä teet vähän semmoista notkeempaa jostain kastikkeesta tai muuta, niin
0: mutta mun mielestä se laittaa niin kuin vatsan toimimaan.
1: No nimenomaan. Notkistaa sitä tuotosta siellä inestä,
0: niin,
1: että se
0: no
1: tulee.
0: No miten se voit nyt sitten, kun sä oot jättänyt sen?
1: No se on ihan kiva, että se on se. Jos sä haluat oikeasti kuulla tämän Karoliina, niin kyllä se koostumus on kiva, kun se on semmoista.
0: Itse asiassa hei joo, otetaan sitä kanssa, mulla ei niin, ole mitään intressiä kuulla joo.
1: Itse kysyy.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Eli otetaanko me tässä Lil Nas X:n jälkeen niin koostekatsaus?
0: Ei, meillä on ihan muita aiheita.
1: Aivan.

0: Päivä lähtee pikkusen paremmin liikenteeseen, kun Alisa Syrjäsen piti olla minä. Soi. Kello näyttää 7:10. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tiesitkö, että jos menet itsepalvelukassalle, niin kuin kaikki meistä menee joskus jossain vaiheessa.
0: Jotkut niin, meistä menee aina.
1: Niin, menee tosi usein. Minä. Esimerkiksi, meetkö, jos on kärryllinen ostoksia?
0: No ei ne mene silloin, jos on kärryllinen ostoksia, mutta kyllä sanotaan, että jos on yhtään sen vähempää. Niin kyllä me menen siihen, kun me rakastan sitä piippailua.
1: No on se vähän syntistä mennä itsepalvelukassalle sille, jos on se semmoinen vetokärry kaupasti, että se semmoinen, ei ostoskärry, vaan se vetokärry.
0: Kuka niitä vetokärryjä? Se käytät niitä vetokärryjä.
1: Se on täydellinen välimalli.
0: Silloin, se on niin matalalla.
1: Joo, mitäs se haittaa?
0: No ei tällä selällä enää.
1: Niin, että ei pysty sille tavalla kyykistyä. Kun sen voi, jo, onko se sulla siinä kassalla, että se on ongelma, että se on siellä matalalla?
0: No kun sit se, tiedätkö, siinä perse pystyssä, niin kaivelet niitä ostoksia.
1: Kato, kun siinä on siinä kaupan kassalla on se semmoinen pieni taso, mihin sen korinkin voi laittaa. Mä nostan
0: se
1: aina sen siihen.
0: Kori. Ei sen sitä ostoskärryäkään työllä. Sä oot
1: tottunut massiivista käsittelemään.
0: No niin, no se siitä sitten. Mutta siis tiedätkö,
1: kun sä nostat sen siihen, niin se on tosi, tosi helppo ja kiva. Niin. Koska silloin kun ostoskoriin, sä tiedät, että ne ei mahdu sinne, mutta ostoskärry näyttää siltä, että sä oot vähän try hard. Niin sit pitää ottaa se vetokori. Ja siinä on muutenkin semmoista hyvää matkalaukkufiilistä. Ja sillä pystyy liirailla pitkin kaupan.
0: Matkalaukkufiilistä.
1: Ja on siinä vähän sellainen pieni ostosten matkalaukku.
0: Ville lähdössä etelää.
1: Ei, kun ihan prismaa.
0: Mutta saa semmoisen pienen etelälomun.
1: Joo, nää on kato tällaisia, kun on niin tylsä, niin on pakko keksiä jotain viihdykettä. Ja sitten se liirailu siellä kaupan. Kun siellä on vaikka, sulla on vähän lihaa, kananmunia, leipää. Sitten siellä alkaa olla pikkasen painoa, vähän perunoita.
0: Autoflex.
1: Niin sitä on kiva, kiva vedellä perässä silleen, että se liirailee siellä.
0: Joo, mutta siis noita itsepalvelukassoja, niin niitäkin voi käyttää väärin. Oletko sinäkin aina käyttänyt niitä väärin?
1: No siis täällä myyjät paljastaa lehdessä, että mitä henkilökunta huomaa susta heti siellä itsepalvelukassalla. Ne tarkkailee, ne huomaa.
0: Äläpä jaksaa.
2: Energin aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Tälle yliajattelijalla...
1: Niin,
0: itse asiassa otetaan tähän väliin vähän Kikouta ja Khalidia ja Gryffinia ja Save My Love ja puhutaan sitten.

0: Kello näyttää 16 minuuttia eli 7. Energyn aamuhartaus, Karolan Tuominen, Ville Tanskanen täällä. Kikoota ja Khalidia Griffinia. Save My Love soi juuri parasta aikaa. Ja tosta olisi tulossa muun muassa Minttua ja Maailma on mun. Sekä Imagine Dragonsia, Whatever It Takes.
1: Kovi biisee tulossa Energy aamuhartaudessa, ja kun me mennään nyt seuraava kerran itsepalvelukassalle, niin tässä on tämmöinen uusi arjen ahdistus tavallaan avattu, tämmöinen ahdistuslaatikko. Nimittäin myyjät kuulemma huomaa meistä heti jotain, varsinkin jos siinä tulee pikku probleema siinä kassalla.
0: Niin. Mitä ne huomaa?
1: No ne huomaa, jota paljastetaan se tuossa heti Mintun biisin jälkeen. Maailma on mun.
2: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
15: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
16: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 peliokeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi

0: Tämä Minttu ja maailma on mun, soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ja sinä siellä. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Nyt kun mennään itsepalvelukassolle, niin voidaan sitten pohtia, että myyjä tarkkailee meitä jatkossa, vaikka muka miettisi, että ne ei kato.
0: Että siellä saa niinku tolskata ihan rauhassa.
1: Niin, mutta
0: sehän
1: ei
0: se
1: saa.
0: Mun ajatus ainakin on.
1: Niin, no, sehän se ajatus onkin, mutta täällä on muun muassa uutisissa kerrottu, että henkilökunta huomaa heti sussa jotakin siellä. Ja yksi tämmöinen, mitä he huomaa, niin tämä uutinen ehkä vähän vesittää itsensä, mutta se, että jos sä tarvit apua siellä, niin myyjä kuulemma huomaa siitä, että oletko sä itse valmis selviytymään siitä ongelmasta vai et. Ja tämä kuulostaa heti tällaiselta, että se koulun opettelee oppimaan hetkeltä.
0: Elää jaksa.
1: Tai muulta. Mutta kyllä, eräs myyjä kertoo, että kun on siellä vaikka probleemia, tietsä viivakoodin tai paistopisteen tuotteiden tai tämmöisten kanssa, niin hän heti havaitsee siinä, että yritätkö itse toimia, kuunnella siinä, tiedätkö, että sä pääset ongelmasta eteenpäin, kun myyjä tulee auttamaan. Vai heittäydytkö ihan avuttomaksi niin kuin 3-vuotias siinä? Koska tätäkin kuulemma on.
0: Eli siis tekeekö hetkinen ihmiset sillä tavalla, että he menee tänne itsepalvelukassalle, missä sehän on jo vähän niin kuin sinne nimessä, että sinä sitten itse palvelet itseäsi.
1: Se on ihan hieno jo.
0: Että siihen ei tarvii ketään muuta.
1: Kyllä.
0: Niin sinne menee myös ihmisiä, jotka haluaa kuitenkin, että joku toinen tekee tämän vähän samalla tavalla kuin se menisi. Esimerkiksi tähän on siis keksitty jo, että se menisi ihan normaalille kaupan kassalle.
1: Niin, että siinä tavallaan keksitään pyörää uudestaan. Ja mieti sitä, että jos kaupan kassalla on hirveä jono, sä katsot, että mä menen itse palvelukassalle tosta noin. Ja sit sä huidot sieltä sen myyjän auttamaan. Mm. Ja kuulemma jotkut asiat erään myyjän mukaan siis odottaa, että hän, tämä myyjä lopulta käsittelee koko ostoskorin sisällön. Eli piippaa se siinä, kun kaikki muut ottaa. Niin toisaalta toi on kyllä semmoista. Tuossa on vähän semmoista aurinkokuninkaan, tiedätkö, henkeä.
0: Tuossa haluaa tosi tuollaista niinku spesiaalia kohtelua itsellensä, eikä välitä muista laisinkaan.
1: Niin.
0: Me on vähän sitä mieltä. Jos se, tiedätkö, jos itse asiassa, me on sitä mieltä, että silloin sä meet siihen ihan normaali myyjän pakeille. Menet siihen, nostelet ne tuotteet siihen ihan niin kuin oot totuttu. Tai itse asiassa vaihan vielä mielipiteen. Muistin mielipiteeni väärin.
1: No, ei
0: siinä
1: mitään.
0: Vaiheessa, niin sä voit itse asiassa kasvattaa ne kaikki tuotteet sun kotona. Silleen, että sä et oikeasti häiritse ketään muuta. Että sä et edes käy kaupassa.
1: Niin, että kauppakielto tulee ihmiselle, joka tekee tollasta.
0: Mun mielestä pitäisi olla. Voiko saada porttikiellon johonkin kauppaan?
1: No kyllä siinä vaiheessa mun mielestä, jos sä menet ostoskärryn kanssa itsepalvelukassalle ja odotat, että sieltä tulee sulle oma lakeija, tiedätkö, myyjä. Ja seisot vaan siinä vieressä. Mä en piippaa näitä.
0: Hei, anteeksi. Jaksaisiko joku tulla piippaamaan näitä? Ja ei itse saa kysyä edes siitä, että jaksaisiko joku tulla piippaamaan, vaan kuka tulee piippaamaan nämä tuotteet minulle.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Mä en tiedä, miten tää voi tulla vielä tässä vaiheessa yllätyksenä, mutta osa ihmisistähän tosi perseestä.

0: Ariana Grande ja heittelee Made You Love Me. Soi Energyn aamuhartaudessa 8:30 näyttää kello. Ja itsepalvelukassoista ollaan puhuttu. Ja Ville, sulla oli nyt siis joku ihan tällainen siis eriävä mielipide siihen, että saako ihmiset mennä silloin itsepalvelukassalle, kun heillä ei ole mitään edes mielenkiintoa käyttää sitä laitetta itse.
1: No siis sehän kuulostaa vähän siltä, että olisi pikkasen perseestä, jos sä menet itsepalvelukassalle ja sä heilutat myyjän siinä, että tuu auttamaan ja sit myyjä tulee auttaa ja sä et edes aio piipata itse, vaan sä käytät myyjää semmoisena sun omana lakeijana siinä, että sä et anna mennä vaan siitä,
0: toi laittaa niin
1: mä en osaa
0: vihaks.
1: Edes käyttää tätä. Mutta toihan on siis loistava paikka tällaisille niin kuin itsensä tunteville, vakuuttaville ja jotenkin luotettavan oloisille ihmisille. Se on paikka ottaa podium, se on paikka ottaa tila haltuun ja estradi. Pukeudu vaikka sitä varten hyvin. Ostoskärryihin vaan sikana kamaa ja sit meet itsepalvelukassalle pitkä jono kaupasta, että se on joulukiireet ja kaikki menossa. Ja sit meet sinne ja heittäydyt avuttomaksi. Apua myyjä, minä en osaa. Ja sit se tulee siihen ja näyttää sinulle, että mä en vieläkään osaa. Heität kädet vaikka puuskaa ja katselet, miten jengi hikoilee ja kärsii. Ja sinua palvellaan. Hei. Vain ja ainoastaan sinua.
0: Ihan hirveet. Me näen jo, miten sä menet smokki päällä kauppaan.
1: Eikö se ole hienoa?
0: Ja alat kasaamaan tänne sun perässä vedettävään
1: ostoskoriin.
0: Joo.
1: Siinä, tiedätkö? Ja sitten jengi katsoo, kun ne kituu siellä jonossa ja siellä ne perheet pyörii ja hyrrää ja joku vihane ukkeli siellä. Mutta sä katsot sitä sen puomin takaa silleen, että hähä, sä et pääse tosta yli. Toi ja siinä se myyjä piippaa sulle niitä kaupoja.
0: Toi on mun pahin painajainen, kun musta tuntuu, että aina jos siinä tulee siinä itsepalvelukassalla, koska itse tykkään niitä hyödyntää, koska yleensä ei ole ostoskärryllistä tuotteita, niin se on siis mun pahin painajainen, että siihen tulee se joku ilmoitus, tiedätkö, että myyjä kutsuttu paikalle. Ja mä oon vaan, ei, anteeksi, että tää on olemassa, ei tuu toistumaan.
1: Ai niin, että se keltainen valo siihen, että myyjä niin. Pitää tulla. Ja sit sä pyörit siinä kiusallisen. Se on kyllä elämän tosi kiusallisia hetkiä.
0: Ja sit varsinkin, jos sä oot ajatellut, että se vähän säästät aikaa, että sä menet vaan ihan nopeasti, kun sulla on vaan nämä muutamat ostokset. Ja sit sä oottelet siinä ja katot, että joku siellä myyjistä kattoo just silleen, että ei jumalauta, että hänellä on tässä tätä omaakin jonoa, mutta hänen pitää nyt mennä katsomaan, että mihin se pullokuitti on
1: Noin. Miten sä et saa sitä pullokuittia? Siellä on se lokero. Ootko piipannut se? Kyllä varmaan tohonkin vähän turtuu.
0: Joo, minä kyllä yritin.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: Ida ja väärä nainen soi Energyn aamuhartaudessa. Tällä hetkellä siis radioiden kolmanneksi soitetuin biisi.
1: On tiukkaa tavaraa. Energyn aamuhartaudessa tietenkin täällä Karoliina ja Ville. Ja itsepalvelukassojen maailmassa pyöritään täällä. Voit laittaa meille muuten Energy WhatsAppiin viestiä. Käytätkö? Ja jos et varsinkin käytä, niin miksi et käytä? 050501719. Ja tässä on vielä yksi semmoinen syvä aste tässä itsepalvelukassa-asiassa.
0: Sä oot asiantuntijana nyt oikeasti perehtynyt tähän aiheeseen.
1: Joo, itse asiassa kokemusasiantuntijana. Tiedätkö, kun sä puhuit äsken siitä, että se on maailman ahdistavin hetki, kun itsepalvelukassalla syttyy se hemmetin keltainen valo ja se loistaa siinä kuin majakka, että piipaa, täällä on hölmöläinen, joka ei osaa käyttää tätä kassaa itse. Väliaikaistarkastus tai mikäli. Mä väitän, että myyjillä on näppinsä pelissä tässä asiassa. Niillä, ketkä on siinä kassalla.
0: Älä, että he niinku ohjailee sitä.
1: Joo, koska ei tällaisella prosentilla voi yhdelle miehelle niinku mulle sattua sitä, että se keltainen valosamperi joka toinen kerta siellä piippaa.
0: Ja nehän haluaa häpäistä sinut ja me kerrotaan kohta, että miten.
2: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
7: Suvi Teräsniska,
3: Festerinen yhtyeineen.
7: Iskelmägaala 2027,
3: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten!
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Energy Fresh.
17: Yksi soittolista.
16: Kaikki parhaat artistit.
18: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
17: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
18: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy.

0: Prinsina Lei soi Energyn aamuhartaudessa 16 minuuttia vailla 8 näyttää kello. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, ja nyt on saatu kyllä aika paljon juttuja näistä itsepalvelukassoista. Me ollaan nyt sukennettu vähän niin kuin syvään päätyyn miettimään ensinnäkin tätä itsepalvelukassojen tätä mielenmaisemaa, kyllä, mikä niillä on, plus sit näillä myyjillä.
1: No siis onhan itsepalvelukassat, oli ehkä mullistavinta, mitä ihmiskunnan historiassa on tapahtunut vähän aikaa, jos miettii, kun ne tuli. Tämä oli aika iso keskustelu.
0: Muistatko vielä, kun itsepalvelukassat oli sellaisia, että kun sä meet siihen, niin sitten on silleen, onko sinulla tätä etukorttia? Puhutaan silleen helvetin kovaa.
1: Ai niin, sit siinä pystyi sitä volumea säätää. Sehän oli hyvä. Jotkut jätti se aina ihan täysille ja se oli musta tosi erikoista.
0: Kun se oli silleen, sun piti nimenomaan säätää sitä, jos sä halusit, että se menee pienemmälle. Nykyäänhän ne on, jos et ole huomannut, niin ne on kaikki mutella automaattisesti.
1: Mä Karoliina näkisin, että tossa oli sulle kyllä uutta kaupallista yhteistyötä heti. Voit se vielä kerran vetää se, että mitä, millä äänellä se kysyisi, koska se oli itsepalvelukassat ex Karoliina Tuominen. Onko sinulla kortti?
0: Onko sulla sitä satana etukorttia?
1: Kyllä mä lähtisin, että se veivailee tollasen. Musta toi on hyvä. Mutta tiedätkö, sit siihen tulee se keltainen juttu, että sä muka mokaat siinä jotain.
0: Joo,
1: ja
0: sille, että myyjä kutsuttu myyjän
1: paikalle. Mä epäilen siis sitä, että aina silloin esimerkiksi, jos mä lähden tuonne kunnon loskasateeseen lenkille, mulla on lentänyt kuraa housuille ja tiedätkö, mulla on mun rönttysin takki päällä ja reikäinen pipo päässä. Silleen, että mä näytän vähän ehkä tämmöiseltä kadunmieheltä.
0: Onko semmoinen niinku kulttuurin tuoksuselta?
1: Joo, vähän sen, että mä yleensä kaaran kaljaa mun päälle, että jengi ei tule lenkkipolulla puhumaan. Mutta kuitenkin, että näyttää vähän tiedätkö, semmoiselta katuveden marinoimalta herrasmieheltä. Mm. Ja sitten jos on partavia sojottaa joka eri suuntaan, että kammannut sitä. Niin aina silloin jostain syystä se itsepalvelukassa, kun mä paistopisteeltä haen pari munkkia, kun mä käyn lenkille, että mä voin syödä ne. Niin aina se silloin jostain syystä piippaa. Ja mä epäilen, että niillä myyjillä on joku tämmönen satunnaistarkastusnappula siellä, jos ne näkee.
0: Että sehän tulee ei ole satunnaista nähnytkään.
1: Joo, ei. Niillä on siellä semmonen pikku salanappi, mitä ne hipelöi sormella sieltä pöydän alla.
0: Ja ne haluaa siis häpäistä sut.
1: Niin.
0: Ihan kerta kaikkiaan. Ne haluaa, että niin kaikki kattoo. Tai sit mulla on myös toinen teoria, varsinkin kun sä oot tälle lenkiltä tulossa, niin vaikka se et näyttäisikään semmoiselta kulttuurin tuoksuselta hahmolta, mutta tiedätkö, joku saattaa katsoa, että ei juman kautta, että hän on täällä 9 tuntia piipannut näitä tuotteita ja käynyt auttamassa noita ihmisiä, jotka menee itsepalvelukassalle ja haluaa silti, että heitä palvellaan joku muu kuin he itse. Mm. Niin on tiedätkö niin silleen, että toi on juman kautta kerennyt, tiedätkö, käydä, toi on tehnyt sellaisia valintoja elämässä, toi on kerennyt jo käydä lenkillä ja on vähän parempi ihminen, niin ne tiedätkö haluaa vaan häpästä sut sillä, että ne haluaa, että sinä odotat siinä, kun sä oot mennyt siihen itsepalvelukassalle, koska sulla on vaan nämä muutamat tuotteet ja sä oot ajatellut, että sä pääset tosi nopeasti siitä eteenpäin. Niin ne haluaa, että sä jäät siihen oottamaan. Ne katsoo, miten sun hiki kuivuu ja sulla alkaa tulla pikkuhiljaa kylmää ja sitten on vaan, että tolle tulee semmonen, tiedätkö, vuosisadan keuhkoputken tulehdus.
1: Okei. Okay. No, onko paljon sua suututtaa, jos joku on kerennyt käydä lenkillä ennen?
0: Kyllä.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Minä haluan olla siellä lenkillä ensin.
1: Tai sitten me käy katsoa, että aha, munkkia ostat siitä, niin
0: me katsotaan, ostatko sitten.

0: Swedish House Mafia ja Lykkeli Happiness is so sad soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 6 minuuttia vailla 8 tällä hetkellä. Tuosta olisi tulossa muun muassa Anja ja Sara B. Tuhlaa ja poikaa. Sekä Sia, the greatest. Ja nyt on siis maailmankirjat aivan sekaisin.
1: Ne on aivan sekaisin, nimittäin on tulossa uusi limited edition, mutta limited edition tuote kauppoihin. Niin kauan kuin tavaraa riittää tänään tiistaina 29.9.
0: Ja kyse on siis meille kaikille tutusta ja turvallisesta maksalaatikosta ja ei meidän pitänyt tätä päivää nähdä, että maksalaatikosta tulee joku uusi maku.
1: Uutuusmaku vielä todella erikoisella twistillä. Meillä on sitä maksalaatikkoa täällä studiossa ja me päästään heittämään Karolinan kanssa makutestit teille kaikille. Niin saatte suorat mielipiteet täältä, miltä tämä uusi maksalaatikko maistuu. Ja kyllähän sitä nyt kannattaa kaikkia vähintään kerran maistaa. Energy.
2: Siis miten tämä pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
2: No emme nyt sentään ihan niin pihalla ole. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Ei kun Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun. Tule
7: puhtiloon. No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
13: Marabu.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää.

0: Mia Sara B. Tuhlaajapoika soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää minuuttia vailla 8. Karolan Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja me ollaan nyt saatu vähän tällainen erilainen aamupala tänne eteemme. Nimittäin eipä arvattu, että tämmöinen päivä tulisi vielä meidän elinaikana, kun ihan perinteiseen maksalaatikkoon, niin ollaan saatu siis uusi maku.
1: Kyllä, uusi maku maksalaatikolle on laitettu. Ja tätähän kannattaa kaikkien Suomessa maistaa. Tätä herkullista.
0: Ootko se et ole siis vielä edes maistanut sitä, ja se oot silti sitä mieltä?
1: No kyllä, mä oon sitä mieltä, että tiedätkö, kun maksalaatikko on kuitenkin aika ikoninen tuote, mä rakastan sitä tosi paljon. Mun mielestä maksalaatikko, mä oon joskus sanonut, että se on ihan kuin kräkkiä. Niin. Siis tiedätkö, varsinkin jos sä paistat sen pannulla voin kanssa, niin sä vedät sitä niin kuin pakettitolkulla, että siellä on foliopurkkiä Tanskasen kämpän nurkissa, kun maksalaatikko himot iskee.
0: Mites kylmän?
1: Kyllä se menee kylmänäkin, tiedätkö, paremman puutteessa. Että jossain tiedäksä, voisi ihan hyvin kuvitella leirillä jossain metikössä siitä suoraan sit paketista niin lusikoita. Aiemmin.
0: Mun mielestä on jopa ehkä parempaa kylmän. Saattaa olla
1: siitä unpopular
0: opinion.
1: Se on unpopular opinion, mutta meillä on täällä siis tää uusi hitti maksalaatikkomaku. Tää on limited edition. Tätä löytyy nyt tänään sit saa kaupoista. Niin kauan kuin tavaraa riittää. Ja haluatko sä voit kertoa, mikä tää maku on?
0: Tää on siis salmiakki maksalaatikko. Ei olisi tullut ensimmäisenä mieleen, että salmiakkia yhdistetään maksalaatikkoon. Mutta mikä tekee mut tosi onnelliseksi on se, että täältä löytyy rusinoita myös seassa. Oot sen valmis maistamaan?
1: No mä oon valmis maistamaan tätä. Katsotaan minkälaiset mielipiteet on ja suoraan saa. Tää on sitten ensimmäinen testi kylmänä.
0: No niin, kokeillaan.
1: Maksalaatikkoa.
0: Tiedätkö, kun pidän? Täällä maistuu silleen sopivasti se salmiakki. Se tulee tuolta läpi. Ei yhtään häiritse OG-maksalaatikon makua.
1: Se tulee niinku tonne, tiedätkö, nenän takapintaan tää.
0: Eiks vaan?
1: Maksalaatikon maku. Mä sanoisin, että tää on aika harteikas.
0: Harteikas?

0: että kyllä tämä maku on harteikas.
1: Jää pyörimään tuohon kielen takaosalle.
0: Jää ehdottomasti siis loikkiva. Ja kehittynyt. Tää, koska se salmiakin maku tulee tuolta loppuun. Mä oon jumalauta. Mä olen yllättynyt. Tää on siis, miten tää voi olla?
1: Just kun ajattelin, että ei voi tulla parempaa kuin ihan normaali maksalaatikko.
0: Eikö semmoinen pieni syyllinen tunne tässä on kuitenkin, kun täältä tulee se salmiakki. Se on hitusen makea, mutta se sopii tähän niin hyvin, että mun tekee mieli siis kätellä jotain. Voiko joku kätellä minua?
1: Tiedätkö, me voidaan tuosta ihan nopeasti kätellä, mutta tiedätkö mitä tää on? Tää on tuhmaa.
2: Yhteistyössä Energy ja Saarioinen. Valmista tuli. Psst. Muista juhlia 10. lokakuuta. Maksalaatikkopäivä.fi.
1: Ja minä sanon, että koska mehän ollaan ammattilaisia, niin mehän tullaan testaamaan tämä myös lämpimänä myöhemmin tänään.

0: Energyn aamuhartattu kuuntelit, Karolina Tuominen, Ville Tanskanen täällä ja sinä siellä. Sombria ja Undressed, sitä olisi tuosta seuraavan tulossa. Tässä soi uutta Miley, The Bass Persuades, ja kellohan näyttää 10 minuuttia, eli 8 tänä tiistai huomenna. Tiedätkö, Ville, ne ihmiset, jotka käyttää sanaa aikalahja?
1: Mikä lahja?
0: Aikalahja.
1: Ai, että oli aikalahja, minkä annoit, eli oli hieno lahja, semmoinen aikamoinen lahja vai?
0: Ei, kun aikalahja. Silleen sitten, että annetaan esimerkiksi, jos teillä on varattu palaveriin aikaa 45 minuuttia,
1: joo,
0: niin sitten kun te saattekin kaiken käsiteltyä 35 minuutissa, niin sitten ollaan silleen, no tässäpä pieni aikalahja kaikille.
1: No tota.
0: Etkö tiedä tämmöistä?
1: En ole tuota kuullut tuota, mutta onkin.
0: Sitten on päässyt palaverikulttuuriin.
1: Aion kyllä ottaa ihan tosielämässä käyttöön ton, että seuraavan kerran kun on sitten parisuhteessa ja siellä sitten tuohon lemmenvalssiin rakkaan kanssa yhdytään, niin eipä kertynytkään niin kauan, että se pieni aikalahja, että jää tota niin muuhunkin vähän nyt sitten aikaa, kun tässä meni vaan 5 minuuttia, niin pieni aikalahja. Että siitä saa sen hauskan niin kuin rakkauspelin.
0: Saa kyllä just tosi hauska. Myös tuntuu, että toi on just semmoinen aikalahja, minkä ihminen siinä vaiheessa haluaa.
1: Joo, kyllä, että 2 minutes in heaven is better than 1 minute in heaven.
0: Onko todella
1: aikalahja?
0: Näin?
1: Mut eikö kyllä te, siis niin?
0: No vähän eri tunnelma se on tietysti palaverissa, kun sanotaan, että aikalahja. Mutta mun tekee, tiedätkö, mieli silloin alkaa läiskimään kasvoille.
1: Kummassa tilanteessa siinä? Rakkaustilanteessa vai?
0: Siinä palaveritilanteessa.
1: Ai aivan.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Muutenhan niissä on tosi paljon samaa. Palavereissa ja sitten tässä sun kuvailemassa tilanteessa.
1: No on se. Tässä iässä siis pitää buukata sille aika, katsoa osallistujat, palaverin kesto.
0: Onko kaikki vastannut tähän kutsuun?

0: Somber ja Andres soi Energyn aamussa ja tosta laitetaan seuraavana. Vai laitetaanko? Laitetaan Harry Styles ja American Girls soimaan. Hyvää huomenta.
1: Okei. Okay.
0: Herra, mitä täällä kuuluu? Herra Jumala.
2: Mitä täällä oikein tapahtuu?
0: Nyt oli, no en tiedä.
2: En tiedä itsekään, mikä henki valtasi Energy aamuhartauden, mutta täällä on hyvää henkeä tulossa aina tuossa niin, American Girlsin jälkeen. Ja muutoksen tuulet puhaltaa. Itsepalvelukassat ilmestyy kauppoihin ja sisävessat tuli joka talo. Ja tämä on niinku siis nykyaikaa. Sekä
0: Ville alus vaan kertoo, että hän on tässä päivässä kiinni.
2: Niin, tässä päivässä nykyhetkessä kiinni. Jos mä en tiennyt sitä Fuck, Marry, Killia, sitä peliä, mitä me täällä aina välillä pelataan, niin nämä asiat mä tiedän. Mutta tulevaisuuteen katsaus, nimittäin meiltä katoo kaikkien kodeista semmoinen asia, mikä on jokaisen himassa. Se tulee katoamaan tässä, ainakin uutisissa kerrotaan. Meillä on jokaisella kotona tämmöinen ja on vielä muuten ihan jokapäiväisessä käytössäkin. Todella arkinen asia, se ei ole hirveän isokokoinen, mutta todella merkittävä. Ja se tulee katoamaan. Näin väitetään. Miettikää. Kohta mitä selvitetään, että mikä. Niin, mitä me sitten tehdään.
0: Mitä tulee tilalle? Selviääkö sekin kohta?
2: Se selviää myös.
3: Energillä soi.
4: Parhaat uudet hitit.

0: Energy.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
7: Marabu.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: 1, 2, 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
17: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Eletään 29. päivä syyskuuta, se on tiistai. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä Energyn aamuhartautta kuuntelet Harry Styles ja American Girls. Ja se on just parasta aikaa. Kuumalta tulossa ylivoimainen.
1: Täällä ollaan, täällä ollaan.
0: Villekin heräsi tähän päivään ihan yhtäkkiä.
1: Tiedätkö, mä olin jossain aivan, tiedätkö, täysin showneissa. Ja sitten katsoin, että sulla käy siinä suu ja sitten mä en tiedä, missä mies on. Mutta kuten äsken kerroin, niin siitä, että mä katosin äsken, niin meidän kaikkien kotolta tulee katomaan myös tämmönen tosi arkinen asia, joka ihan varmasti löytyy jokaiselta.
0: Niin, kerro nyt, mikä se on.
1: No, ootko varma, että haluat kuulla?
0: No, en. No, kerron nyt kuitenkin.
1: Kerrotaan nyt kuitenkin. Ja tilalle tulee siis jotain, mutta jatkojohdot katoavat kodeista. Näin osataan verkko-uutisissa kertoa.
0: Ei jatkojohtoja voi noin vaan poistaa.
1: Niin.
0: No niillehän on olemassa ihan paikkansa. Ne on ihan syystä kehitelty.
1: Niin, jatkojohdot.
0: Niin.
1: Kyllä, mutta integrointi onkin se tämän päivän sana.
0: Älä jaksa.
1: Joo, ja se tarkoittaa sitä, että siis kaikkia sähköpisteitä ryhdytään suunnittelemaan entistä tarkemmin esimerkiksi huonekalujen sisälle ja sähkölaitteiden sijoittelun mukaan, mikä kuulostaa mun mielestä ainakin ihan tervetulleelta silleen, että mä en tiedä, meneekö se sitten silleen, että jos sä ostat nyt jostain Ikeasta joku pöydä, niin onko se sähköjohto silleen, tiedätkö, laitettu siihen pöytään valmiiksi jonkun läpän alle tai sivuun tai johonkin, että sä törkkäät ikään kuin huonekalun sit seinään.
0: No siis, kun mun ystävällä juuri kävin hänen uudessa asunnossaan, hänellä oli myös uusi sohva. Ja sitten näytti, että joo, tässä on tämmöiset siis latauspistokkeet puhelimelle, joo, tässä sohvassa kiinni. Mutta mulla on myös semmoisia pieniä patoumia, noita integroituja huonekaluja ja kaikkia tämmöisiä kohtaan. Koska mun mielestä se on jotenkin vaikea ajatus, kun jos miettii, että sulla on se jatkojohto. Niin. Jos se jatkojohto, jos ei jostain syystä vaikka enää lataa jossain vaiheessa, niin sitten tiedät, että okei, että se on mennyt rikki. Sitten sä otat sen pois siitä töpselistä, viet sen vaihtoon ja haet sitten uuden tilalle. Mm. Mutta sitten kun sulla onkin tämä sohva, mihin se on integroitu sinne sisälle, niin mitä, lähteekö se koko sohva sitten?
1: No siinähän on hyvä tekosyy vaihtaa sohva.
0: Niin, mutta mitä siinä jos on, tykkää siitä sohvasta?
1: No sitten vaihdetaan sohva. Uuteen, vielä tykättävämpään sohva, aina voi löytyä parempi. Mutta yksi semmoinen realistinen tsekki. Että kuinka monta jatkojohtoa sulta oikeasti elämäaikaan hajonnut? Mä en muista, että mulla olisi yhtäkään.
0: Ei mulla
1: on edelleen
0: ikinä.
1: Jotain, tiedätkö, mummin vanhoja 50-luvun jatkojohtoja, missä on se hassu töpselireikä. Niin niitäkin siellä varmuuden vuoksi, tiedätkö, jossain pahvilaatikossa. Ne toimii edelleen ihan hyvin. Vaikka ne olisikin paroturvallisuusriski ei kiinnosta, ne toimii hyvin.
0: Ja niissä on myös kivaa sellaista pientä vaarantuntoa, kun ikinä no, et voi tietää, että johtaako se puhelimeen sen sähkö vai
1: käsi. Mietin nyt. Joulu on niin tylsä juhla, sillä mä rakastan itse joulua, mutta onhan se kauhean rauhallinen ja tälleen. Niin. Mä tarvii adrenaliinia ja energiaa. Niin joulukuusi ja ne kynttilät semmoiseen vanhaan jatkojohtoon, niin on vähän jännitystä ilmassa.
0: Ehkä vielä pieni semmoinen videokamera kuvaamaan, että sit sä voit päivän mittaan katsoa aina siellä, että no niin, että nyt sieltä lähtee se pikkupalo liikkeelle.
1: Niin live-fiidi töihin, että nyt pikkasen kipinöi mummin vanha jatkojohto, sieltä kohta kuusi
2: Energyn
1: tulee.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Ihana, kohton kuusi tulessa. Kohta
1: kuusi palaa. Sehän tarkoittaa monta asiaa, toi kuusi palaa. 12 eri asiaa suomen kielellä. Haluatko, että kerron kaikki?
0: Kerro ihmeessä, mutta

0: ja Ed Sheeran Repeat It soi Energyn aamuhartaudessa. Karoli Tuominen, Ville Tanskanen täällä 89 minuuttia vuonna 9
1: kello. Oletko
0: kuullut semmoisesta kelloajasta ikinä?
1: Oliko 89 minuuttia vaille?
0: 89 minuuttia vaille. Tai minuuttia oli 30:30. Miten sen sanoo? 31 minuuttia oli 8.
1: Tai 8.31.
0: En sata eri tapaa sanoa
1: sekin voi
0: kelloaika.
1: Mutta siis lapsethan opettelee kelloa tuolla vaan, että niin, että se on 29 minuuttia vaille. Ja sä oot ihan oikeassa siinä, Karoliina.
0: Kiitos.
1: Että
0: minä ja kaikki muut lapset.
1: Lapset, kyllä.
0: Kiitos, vaan painettiin sinne saman tien. Mutta Ville, sullahan tuli täysin uutena tällainen peli kuin Fuck, Marry, Kill, jota me kaikki muut ollaan pelattu siis jo useamman vuoden ajan.
1: Joo, kyllä mä myönnän siis. Mä en tiedä, missä tynnyrissä mä asustan, mutta näköjään jossain. Mm. Se on vaan mennyt jotenkin ohi.
0: Mutta jotain aina menee ohi. Mutta mun mielestä oli myös ihanaa, että kun se innostut, kun se törmäsit jossain tähän kyseiseen peliin, niin se innostuit, että hei, että tähän voisi olla ihan kiva pelata. Ja nythän me ollaan sitten pelattu useampana aamuna tätä. Ja mä haluaisin myös tänään, että muutkin osallistuisi tähän peliin.
1: Todellakin. 050-500-1719 Energy WhatsAppiin. Voitte osallistua peliin. Laittakaa ääniviestiä, jos haluatte.
0: Kyllä. Ja keillä hahmoilla tänään pelataan, niin meillä on Barbie, Kimi Räikkönen ja Shrek. Ja näistä siis jonkun kanssa, kenen kanssa haluat mennä naimisiin, kenen kanssa haluat vain kerran harrastaa sitä kauneinta ja keneltä sitten taas lähtee nirriveksi, niin siitä voit laittaa tänne WhatsAppiin 050-500-1719.
1: Hienosti meni, Karoliina.
0: Nyt
1: Karoliina ja muut lapset. Osas sanoa numerot ja kellon tänään.
0: Numerot ei ole mun puolella, tiedätkö tänään.
1: 050-500-1719, mutta minä olen. Joten laittakaa hei tänne ääniviestillä tai viestillä. Fuck, Mary, Kill, Barbie, Kimi Räikkönen, Shrek.
2: Energyn aamuhartaa.

0: Slater ja Brand New Channels soi Energyn aamuhartaudessa. 24 minuuttia vailla 9 näyttää kelloa ja täällä alkaa pikkuhiljaa olla jo pelihousut jalassa, nimittäin kohta päästään pelailemaan Fuck, Marry, Kill-haastetta.
1: No nyt on pelihousut jalassa ja paita pois päältä. Täällä pelataan Fuck, Marry, Killia. Pelaa meidän kanssa. Kerro ääniviestillä tai vaikka viestillä Energy WhatsAppiin 050501719 ja vaikka kaikki onkin pelannut ikuisesti ja monta vuotta tätä Fuck, Marry, Killia. Tää tuli mulle uutena, eli Ville Tanskanen on asunut kattilassa, mutta me ollaan tuotu tälle ihan uudet vaatteet. Nyt vedetään tosi villiksi. Tänään esimerkiksi pitäisi päättää Fuck, Marry, Kill, Barbie,
0: Kimi Räikkönen ja Shrek.
1: Kyllä.
0: Eli kenen kanssa menisit naimisiin, ketä kerran vaan kävisit kokeilemassa ja keneltä sitten taas lähtisi nirri. Energy.
2: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
7: Tämä on suurmestari comeback.
6: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
8: Nyt sillä tuli reikä päähän.
6: Eero Ritala.
9: Voi todistaa olevansa älykäs.
6: Jenni Poikelus.
10: Mitä?
6: Miika Nousiainen.
11: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
6: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
12: Se on kertonut muille, eikö oppi?
6: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Miten sulla menee töissä?
16: No on ollut aika pitkiä päiviä.
15: Aikamoista venymistä ollut vai?
16: Juu.
17: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Temper City ja Self Aware, se on Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja nyt taas pelataan nimittäin Fuck, Marry, Kill.
1: Fuck, Marry, Kill täällä näin. Ja meillä oli tänään, hei, voitte laittaa muuten omia ääniviestejä. Näitä on tullutkin pari hyvää. Laittakaa lisää 050501719 Energy WhatsAppiin. Fuck, Marry, Kill. Barbie, Kimi Räikkönen, Shrek.
0: Anna mennä.
1: Onko sulla, Karolina?
0: Kyllä mulla on tosi selkeä.
1: No, anna sä sano sä ensin.
0: No okei, okay. No me menisin naimisiin Kimi Räikkösen kanssa. Joo. Ei turhaa draamaa, Kimihän vastaa kysymyksiin yhdellä sanalla eikä kysele takaisin. Niin avioliitossa olisi niinku ihana vähän tällaista, tiedätkö, keskustelua.
1: Niin ja se olisi ihan perus muutenkin, että mitä tänään syödään.
0: Ja sitten olisi aina joku, joka vaihtaa renkaat. Ja sitten taas... Niin,
1: tai Kimihän ajaa häneltä vaihtaa, mutta joo.
0: Joo, mutta kyllähän siis, vaihtaisi sitten joo. Siinä. Edään puutu meidän suhteeseen. Se on kuitenkin meidän avioliitto.
1: Niin se on sun ja Kimin, kyllä.
0: Kyllä, se on meidän välinen asia.
1: Eikö osaa vähän olla mukana?
0: Et saa olla kyllä siinä.
1: Harmi.
0: Kolmen kimppaa ei siihen ole toivottu. No sitten Barbin kanssa, niin kerran vähän kokeisin. Joo. Jos miettii, niin kun Barbie on elänyt jo 65 vuotta ilman mitään näkyviä vanhenemisen merkkejä. Joten tässä on selkeästi niin kuin joku tämmöinen hyvä ihohoitorutiini, mistä me voitaisiin vaikka keskustella hänen kanssaan samalla
1: sen
0: siinä, kun me
1: eli reittä pitkin kauneutta.
0: Ei siinä sen aikana, mun mielestä. Ihan hauska keskustelu siinä. Sen
1: niin,
0: ohe.
1: Niin,
0: ja sitten valitettavasti niin Shrekiltä lähtisi kyllä nirri. Ja tässä ei ole siis mitään henkilökohtaista, mutta Shrek vaan asuu suolla. Ja me en ole valmis muuttamaan sinne.
1: Okei, okay. No nää oli sulle ihan mielenkiintoisia kyllä. Mä oon samoilla linjoilla kuin meidän kuuntelija Antti, joka laittaa, että ehdottomasti fuck Shrek. Että olisi se nyt kokemus. Niin mun mielestä taas joku sellainen kunnon suopaini voisi olla ihan mielenkiintoinen. Joo. Jossain sillä, tiedätkö, sen kunnon, tiedätkö, nyt saa loska leiskua täällä.
0: Mutta eli siis kerran.
1: Niin, no, eikö se ole se fuck?
0: Joo.
1: Joo, kerran se. Ja sitten kyllä mä sitten ihan mielenkiinnosta niin menisin Barbin kanssa naimisiin, koska hän osaa tuosta sun...
0: Ihan vaan mielenkiinnosta.
1: Ihan vaan mielenkiinnosta silleen, että se on kuitenkin 65-vuotias. Mm. Että tiedätkö, pääsis vähän siihen, tiedäksä, poikaiseksi sitten. Niin. Se hoitaisi kaikki asiat ja maksaisi kaikki.
0: Saisi kerrankin joku tällaisen kokeneen sitten siihen.
1: Niin, voisi lähteä senkaan Dubaihin.
0: Joo, Barbin kanssa Dubaihin.
1: Joo, ja sitten Kimi Räikkönen, ikävä kyllä, vaikka fanita isosti, niin tässä yhtälössä niin tulee kyllä sitten se tuomio.
0: No ei maha minkään.
1: Ei maha minkään.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ja ihan kohta kuullaan, että mitä mieltä te ootte, että keneltä lähtee nirri, kenen kanssa pannaa ja kenen kanssa mennään naimisiin. Sitä Dua Lipaa Training Season.

0: minuuttia vielä 9 näyttää kello Energyn aamuhartautta. Kuuntelet Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ja Hukelia ja Imal Angelia Moving to the Sun. Se on just parasta aikaa. Ja täällä ollaan nyt pelattu Fuck, Marry, Kill peliä ja me ollaan nyt kerrottu meidän omat mielipiteet, mutta kohta on aika päästä teidät ääneen. Nimittäin täällä on tullut, miten kävis Barbille, Kimi Räikköselle ja Shrekille.
1: Vielä on mahdollisuus laittaa ääniviestiä 050501719. Kerro meille, miten menisi pikkuperusteluiden kanssa. Käydään näitä läpi tuossa pari biisin jälkeen.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.

0: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka.

0: Energyn aamuhartaa, että kuuntelit Karolin Tuominen, Ville Tanskanen täällä ja Minttu Maailma on mun. Se on juuri parasta aikaa. Ja tässä nyt tämän aamun aikana niin on pelattu Fuck, Marry, Kill-peliä, joka on siis meille kaikille muille niin hyvinkin monen vuodenkin takaa tuttu, paitsi Ville Tanskaselle, joka on vasta tässä parin viikon sisään niin päässyt pelaamaan ensimmäistä kertaa. Ja tänään meillä oli siis käsittelyssä Barbie, Kimi Räikkönen ja Shrek.
1: Ja tänne on tullut ääniviestejä teiltä kuulijoilta, että kenet valitsisitte sitten Fuck, Marry, Kill. Otetaan tässä nyt pari. Tästä ensimmäinen, hän on Kukka nimeltään ja Kukka sanoo meille seuraavaa.
2: Fuck, Marry, Kill. Valitettavasti Kimi Räikkönen nyt se olisi kyllä kuulla.
1: Cool. Otetaan tästä tuota rewind, koska tää oli tuplanopeudella.
2: Fuck, Marry, Kill. Valitettavasti Kimi Räikkönen nyt se olisi kyllä kuulasta, koska Barbiehan olisi ihan täydellinen fuck ja Shrek taas ihan täydellinen marry.
0: Niin, koska...
1: Hänet oli tullut tuossa pidempikin. Oliko toi sama, mitä mä valitsin? Mulla oli Shrek.
0: Joo, kyllä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Esimerkiksi, joo, ihan hyvät valinnat sieltä tuli Kukalta.
0: Shrek, lempeä rakastaja.
1: Niin, ja kyllä mä sanoin, että siellä suola tuoksuu jo.
0: No niin, no,
1: että varmasti mennään suopursun päälle sitten.
0: No niin, ei siitä se enempää.
1: Peuhaamaan, mutta joo, ei mietitä sitä mielikuvaa enempää. Tässä on seuraavana sitten Elina, meidän kuuntelija laittaa tänne näin. Seuraava.
3: Huomentaa. No ehdottomasti panisin Shrekkiä, koska se voisi olla semmoinen kerran hairahdus. Sitten menisin naimisiin kerran kerrasta Kimi Räikkösen kanssa ja sitten minä tappaisin Barbin, jotta se ei veisi multa Kimi Räikköstä. Kivaa päivää.
1: Mä fiilasin tuosta loppuun tästä.
3: Veis multa Kimi Räikköstä. Kivaa päivää.
1: Tappaisin sen. Pieni naurahdus vielä. Barbie saa tuomioon sitten. Mutta mun mielestä tämä oli sellainen vastaus, että tämä oli varma. Ja. Tässä oli tieto. Elina tietää, mitä se haluaa ja mitä se tekee.
0: Ja mun mielestä päivä ei voi lähteä huonosti liikenteeseen, jos ääniviesti alkaa sanoilla panisin Shrekkiä.
4: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Suomen suuri ruokasalaisuus paljastuu. Yhteistyössä Energy ja Saarioinen. Maksalaatikon uusi limited edition maku nyt kaupoissa.
1: Täytyy sanoa, että maksalaatikko on kyllä sellainen asia mulle, että jos kahta en vaiha, niin se on yksi niistä ihan suoranaista kräkkiä ja herkkua.
2: Niin
1: ja
2: maksaa nyt, enkä laatikkoa vaiha.
1: Niin, siinä on kaksi asiaa. Ja ne kun laitetaan sama, niin ihan juman kautta.
2: Aletaan keskustelemaan.
1: Kyllä silloin keskustellaan. Ja täällä Karoliinan kanssa, Ville ja Karoliina maistaa nyt uutuusmakua, limited edition maksalaatikkomaku.
2: Joka on siis salmiakki.
1: Kyllä.
2: Mikä saattaa kuulostaa hurjalta. Me maistettiin jo aamulla tätä kylmänä, koska jos multa kysytään, niin mun mielestä maksalaatikko kuuluu nauttia kylmänä ja rusinoilla. Kukaan ei sitä tietenkään kysynyt, mutta tässä nyt kuitenkin kerroin sen. Mutta nyt me ollaan myös lämmitetty tätä.
1: On. Se oli silloin harteikas, kehittynyt ja loikkiva, mutta miltä tämä maistuu lämpimänä, niin maistetaan nyt tässä näin. Ja ääntä kohti salmiakin makusta maksalaatikkoa. Kyllä tätä kannattaa kaikkien maistaa.
2: Me tykkään tästä koko ajan vaan enemmän ja enemmän.
1: Kyllä mä sanon, että tää niinku lämpimänä ja tokalla purasulla, niin tästä muuttuu heti semmonen rehevä.
2: Joo.
1: Tää on rehevä. Tää on rehevä. Se oli viimeksi harteikas, nyt se on rehevä.
2: Mä sanoisin myös, että semmonen kevyesti potkiva.
1: On. Potkiva on tosi hyvä. Ja mun mielestä myös semmonen, mä käyttäisin sanaa, kun tää maku on tosi tällainen intensiivinen, se on ehkä tiivis. Tiivis mun mielestä, joo.
2: Se on
1: hyvä kuvaamaan tätä. Ja sitten ehkä jos tosta nyt joku kolmannen, niin tää on tietyllä tavalla myös vähän hermostunut.
2: Onko hermostunut?
1: On vähän.
2: Mutta ei kuitenkaan saa suussa semmoista hermostuneisuutta aikaa.
1: Ei, mutta maku on semmoinen tietyllä tavalla. Joo. Koska se oli kylmänä loikkiva. Nyt se on vähän hermostunut, mutta tiedätkö, sekään ei ole välttämättä negatiivinen asia. Se kannattaa itse kyllä kokeilla. Tämä kylmä lähtisin tiedätkö, tätä maistelemaan.
2: Sanotaan, että en olisi itse laittanut salmiakkia ja maksalaatikkoa yhteen tai en olisi tajunnut laittaa. Voin kiitos, niin Saarioisella joku on tajunnut.
1: Mä en
0: yhteistyössä Energy ja Saarioinen. Valmista tuli. Muista juhlia 10. lokakuuta. Maksalaatikkopäivä.fi

0: näkisitpä vaan, miten Ville Tanskanen nauttii täällä, kun Bibi Rexa ja Faithless New Religion soi.
1: Siis tämähän on tietysti mun sellainen, minkä mä laitan autossa soimaan, kun mä haluan, että homma etenee. Niin tää lähtee kyllä. Bibi Rexan lärvi on siinä, tietysti auto isolla jättipaneelilla loistaa tuolla syksyisessä yössä. Kyllä silloin, kyllä auton nahkapenkki nitkuu.
0: Mutta mitä teet silloin, kun haluat, että homma etenee ja sulla on muun muassa tämmöisiä, on ne sitten vaikka Vinted-paketteja tai torimyyntejä, niin mihin sä silloin pakkaat ne? Me voin sanoa, että täällä on siis ihmiset ovat jakaneet mitä erikoisempia pakkausmateriaaleja.
1: Mä en tiennyt, että mä oon erikoinen pakkaaja ennen kuin mä kuulin näistä uutisista, koska mähän siis Vintedin vaatteita, niin aina välillä pistän niitä myyntiin ja kyllä mulla on mielenkiintoisia pakettiratkaisuja. Mä haluan tietää erityisesti yhdestä pakkauksesta, että mitä te ootte kaikki mieltä. Jos käydään se kohta läpi.
0: Me voin luvata, että mulla on mielipide tästä asiasta, koska me ei myös tiedän, että mihin sä oot pakannut.
1: Okei, mä siis katseesta, niin kuin mä jotenkin ajattelin, että mä oon ehkä vahingossa kertonut tämän joskus sulle. Mutta siis Karoliinan katse tällä hetkellä loistaa.
0: En ole vihainen, mutta olen petty.

0: Energy.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tiedetään, Teemu.
4: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Olet turvassa.

0: My House soi Energyn aamuhartaudessa 23 minuuttia, eli 9 näyttää kello Adelaa ja ensin LA. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa, mutta aina välillä kuulee ihan hirveitä tarinoita siitä, miten ihmiset on käynyt hakemassa jonkun tällaisen kirppikseltä tehdyn löydön. On se sitten vaikka Vintedistä tai Torista tai tämmöisestä niin kuin verkkokirppiksestä ostetun tuotteen, jonka joku toinen ihminen on lähettänyt sulle. Niin minkälaisissa paketeissa näitä oikein on lähetelty, koska ihmisethän ovat käyttäneet mielikuvitusta.
1: Niin, ehkä se legendaarisi on se joku likainen mutakakkupaketti, mistä nousi se some-ilmiö. Mutta en mä tiedä silleen, että jos sä mietit, että joku lähettää sulle, sovitaan nyt, että se ei ole ihan likainen se paketti.
0: No, mutta tässä tilanteessahan siellä oli ollut vielä puolet suurin piirtein siitä mutakakusta, niin siinä vaiheessa on jotain kyllä mennyt mun mielestä vikaa.
1: No se, siinä on mennyt jotain vikaa, mutta jos siellä ei ole sitä likaa, niin sittenhän se on vaan tavallaan, että sulle on lähetetty se paketti, niin, ja se on tullut perille siinä. Että mä oon pakannut niitä johonkin tota pizza pahveihin, niitä vaatteita siis sellaisiin tuohon noihin pakastepizza juttuihin. Sitten mä oon muistaakseni lähettänyt yhden teepaidan leipäpussissa maailmalle. Ja ihan hyvin, hyvät arvostelut tuli vielä.
0: Mut me vähän silti tuomitsen.
1: Niin miksi?
0: Me ymmärrän sen, että kun ihmiset myy siellä, niin kun saattaa jopa niin kun useilla, muutamalla eurolla vaikka myydä jotain tuotteita, niin ethän siis halua myöskään käyttää rahaa vielä erikseen siihen, että sä ostat erillisiä jotain tällaisia niin kun myyntibokseja tai jotain pusseja.
1: No nimenomaan. Niille.
0: Mutta se, että jos sä laitat tonne, mitä esimerkiksi on nähnyt, niin aamiaismuro pussiin on kieputettu ja sitten laitettu teippiä niin paljon, että sitä ei hänetuskin saa sieltä pois.
1: No sehän on hyvä paketti. Ja kato, just se, että jos sä siitä 2 euroa tienaat ja sitten se vaiva, millä sä viet sen sinne johonkin postipisteeseen, printtaat ne jutut, niin onhan se vähän sellaista parhaimmillaan hyvän tekeväisyyttäkin jopa.
0: On.
1: Niin kyllä sen sitten saa kietoa johonkin pussukkaan. Mä oon jopa folioa yrittänyt kerran paketoida.
0: Sehän ei ole kestävä ratkaisu millään tavalla.
1: Ei, kun laitoin monta kerrosta, niin sittenhän se on. Ja se tekee tiiviin mytyn. Niin sillä tehdään sen foliopallon sisällä sen herkullinen yllätys, eli Kinder-lähetys. Mutta se ei kyllä onnistunut, siitä mä luovutin siitä.
0: Mutta okei, mietitään tämmönen tilanne, että sä oot ollut sun koko ikäs vegaani. Ja sä oot tehnyt siitä ison jutun. Ja sä haluat, että kaikki tietää, että sinä et eläimiä syö.
1: Joo, no se on, jokaisen vegaani on varmasti tehnyt.
0: Ja sit sä käyt hakemassa sen paketin sieltä postissa. Sä oot tilannut itsellesi uuden kivan teepaidan, joka on ihana kierrätys, vielä ympäristöystävällistä. Kaikki on hyvin. Sitten sä käyt hakemassa sen. Ja se tulee Grandiosa pizzaboksissa, jossa lukee isona sille meat lover, extra superior, extravaganza.
1: No se on kuule sitten niin se on vaan universumin läpsäys, hentoläpsäys. Tietysti se on ironia itsessään mun mielestä.
0: Onko näin? Mutta musta tuntuu, että siinä tilanteessa niin et se sitä ironisesti osaa kyllä ottaa.
1: No, että jos se paketti on ollut joskus, sillä on ollut lihapizza.
0: Eihän no ei, kun se, että sä kannat tarttu sitä tuolla pitkin kyliä ja ihmiset näkee sen. Se sinä oikeasti paatunut vegaani.
1: Se on se ensimmäinen asia, mitä se, mitä jos joku vegaani saa tämän? Mä alankin lähettelemään sen pelkästään jossain täyslihapakkauksissa noita.
0: Hei, anteeksi, semmoinen pieni lisätieto, että ootteko vegaani vai ootteko ihan sekasyöjä?
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: Energyn aamuhartautta kuuntelet Offenbachia Four to the Floor. Olisi tuossa seurannut tulossa. Tämä tässä on Isaac Elliot ja Sinfonia. Kello näyttää minuuttia yli 9:30. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä Energyn aamuhartautta kuuntelet. Ja tiedätkö mitä, Ville?
1: No.
0: Me on nyt tullut siihen lopputulokseen, että me vihaan kaikkia ruokatrendejä. Kaikkia ruokatrendejä.
1: Ai vihat ihan kaikkea, ei ihan sama mikä tulee.
0: Ihan sama mikä tulee, niin me vihaan sitä.
1: No kokeillaanpa nyt tätä. Vihaatko mukaan myös
0: vihaan
1: raejuuston ruokatrendiä?
0: Vihaan ihan yli kaiken, koska tässä on nyt, musta tuntuu, että me en ole ikinä samaistunut siihen Ritva 80V, joka asuu tuolla jossain, tiedätkö, silleen, sanotaan kehä kolmosesta, niin 300 kilometriä eteenpäin. Ja joka oli siinä vaiheessa, kun hapankaali alkoi trendaamaan, niin oli silleen, että jättäkää meillekin jumalauta, että me ollaan syöty 60-luvulta lähtien silloin, kun te ette ole ollut vielä syntynytkään ja kaikki on vihannut tätä hapankaalia. Samaistun tosi paljon, koska mun mielestä raejuusto on ollut hyvä tuote ja tämmönen helppo tuote,
1: sus mitä on voinut käyttää. Sama kuin siinä Ritvassa, jonka kuvailit. Nyt kun sanot, niin käy ihan järkeä. Että.
0: Ymmärrän.
1: Musta tuntuu siis siltä, että mä oon täällä edesmennyt mummihan oli Ritva kanssa, niin teissä on paljon jotain samaa.
0: Kiitos, mä otan tuon suurena kohteliaisuutena tässä
1: oli
0: kohtaa.
1: Sitä se
0: mutta
1: oli
0: se, että tällä hetkellä kaupoista ei siis löydy tuota raejuustoa, koska siitä on yhtäkkiä tullut joku tämmönen saatanan trendituote.
1: No just näin, ja se on lähtenyt varmaan tuolta sosiaalisesta mediasta liikkeelle, muun muassa TV-uutiset kertoo,
0: kaiken
1: että ihan
0: juuri
1: kaikkea paskasta pastasta ja mä en tiedä, mistä toi tuli. Raejuustosta tehdään ihan kaikkea paskasta vastaan. Mutta toisaalta
0: sitä kirja-aineesta.
1: Kyllä, armeijassa meidän kouluttaja sanoi, että te ette muuta kuin muutatte ruokaa paskaksi. Että me oltiin kuulemma hänen mielestään niin hyvin, tuli vaan tosta mieleen. Mutta siis, ja raejuustosta. Mutta siis pastasta pannukakkuihin ja leivonnaisiin, niin kaikkea tehdään tästä proteiinipitoisesta herkuista. Ja se on hyllyistä loppu tällä hetkellä monesta paikasta. Mä oon itse joutunut muun muassa kärsiä tästä TikTok-ilmiöstä.
0: Niin, että toivasta onkin semmoinen kärsimys.
1: Lähiliiteristä loppu. On paljon. Ottaa päähän, jos on raejuusto kaupasta loppu.
0: Minä
1: sähän
0: tiedän.
1: Ihan hiileen siinä. Et sit sä katot siellä, jos näkyy, tiedätkö, ensinnäkin kun sä katot tällä tavalla, se raejuustohylly on tyhjä.
0: Mm.
1: Sitten itsensä tuntava ihminen suuttuu siitä ja lähtee kassalle kattelemaan, tiedätkö, nuoria ihmisiä ja niiden kauppakoreja. Ja katsoo, että onko sulla raejuustoa siellä? Ootko kauan syönyt? Mä oon syönyt 15 vuotta. Sitten sä otat sen korista. Samperi TikTok-hörhöt. Onko tää teidän ilmiö? Eikö se noin kuulu tehdä? Sitten, oot se TikTokista, sä huudat ja ne on sinne.
0: Sinä on TikTok-trendien niin orja. Minä söin tätä ensin.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo
1: näin
2: ja @Ville Tansk.
0: Kyllä se pistää vihaksi.

0: ja Four to the Floor soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 23 minuuttia välillä 10. Nyt kun ollaan avattu tämä traumaattinen ruokatrendien arkku, niin musta tuntuu, että tälle ei löydy loppua.
1: Ei löydy loppua. En mä tiedä.
0: Odottaa uusiksi toi, hei.
1: Okei, otetaan uusiksi. Mutta joo, siis tälle ei loppua löydy tällä hetkellä. Mä oon tehnyt tässä vähän tämmöistä tutkivaa journalismia, siis näitä tämmöisiä erilaisia ruokatrendejä. Näitä on aika paljon, jos tässä ottaa vaan vuoden 2025-2026 vaikka väijyntää. Näitä on siis joku 50. Että kyllä toi ruokatrendi-geimi on tosi kova, että niitä tulee kuin sieniä sateella. Tässä on ollut muun muassa chili crisp hot honey. Muistatko näitä?
0: Ei, no, hot muista, honey. Niin mulle joo. Tulee paha mieli. Tuohon Ani ja Sara B:n tuhlaajapojan perään, niin otetaanko parhaat ja ne, jotka on ollut tässä sanotaan niin kuin vuoden sisään?
1: Sanotaanko, että tässä on tulossa yksi hyvä myös, kun otetaan parhaista, ja tämä Karoliina koskettaa erityisesti sinua.
0: Mulla tuli mutta nyt jo paha mieli.
2: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
10: Mut sä et sen verran kermuttele, että sä et siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Energy Fresh.
19: Yksi soittolista.
18: Kaikki parhaat artistit.
20: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
19: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
20: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: Sonja Sarabetula ja poika soi Energyn aamuhartaudessa, kun kello näyttää 16 minuuttia vailla 10. Oikein hyvää huomenta kaikki, jotka on kynnelle kyenneet tänäkin aamuna, muun muassa Ville Tanskanen.
1: No kiitos paljon, oli mukava tulla töihin ja kiitti kun Energyn aamuhartautta kuuntelit. Kiitos kun pyysit, Karolina. Olisi kyllä tänä aamuna voinut kotiin jäädä, mutta meillä on ruokatreenit väijynnässä täällä. Sä kerroit, Karolina, että sinä vihaat ruokatrendejä.
0: Me vihaan ruokatrendejä ja me haluun ihan vaan niin kuin painottaa, että syy on se, että esimerkiksi nyt kun on tämä raijuustotrendi, niin ihmisenä, joka on tykännyt käyttää raijuustoa jo useiden, sanotaan niin kuin plus 10 vuoden ajan, niin kyllä minun sapettaa se, että nyt kun menee tuonne ihan mihin tahansa kauppaan, niin raijuusto on lähtökohtaisesti loppu, koska tuolla on TikTokissa joku on jakanut siellä jotain vinkkejä, mihin kaikkeen sitä raijuustoa voi käyttää, niin saattana nyt jokainen sitten käyttää sitä siellä kaikkeen.
1: Se on kyllä jännä se ilmiö mun mielestä. TikTokissa joku sanoo jotain, että tämä on hyvä, se lähtee trendaan, se on kaikkiaan loppu. Kyllä se ottaa päähän, mutta toisaalta...
0: Se on kaksi ihmistä, jotka tekee oikeasti somea.
1: kyllä se ottaa päähän. Niin mutta sitten toisaalta niin on kiva, jos sä tykkäät raijuustosta, niin onhan se hauska saada uusia faneja rakastamalle asialle. Miksei ruoka ole samalla, niin kuin tiedätkö, vaikka musiikki? Jos sä tykkäät jostain musasta, niin sä oot aina ihan intopiukena jossain bileissä. Silleen, hei, kuunnelkaa nämä biisit, mä tiedän näitä hyviä biisejä. Ja se on sulle niin kuin etuoikeus, jos sä saat esittää jonkun toisen tekemän kappaleen ja sitten jengi tykkää siitä. Sähän saat siitä nautintoa. Miksei raijuustos vaikka näin?
0: No mut kun se ei lopu kaupoista se musiikki. Kun sitä voi kuunnella ihan samaa, että miten monelle sen soitat, niin se ei, niinku, se ei tiedätkö kulu vaikka sieltä spottarista.
1: Eli olisiko se silleen, että jos sä löydät hyvän biisin ja sä kerrot sun kaverille ja teillä on tavallaan sama Spotify-tili.
0: Niin.
1: Ja sitten sä huomaat, että hän kuuntelee sitä iPhoneilla XX tuolla jossain ja sä et voi kuunnella. Niin musiikista
0: no
1: saarnaaminen loppuisi.
0: Toi on
1: eri
0: asia.
1: Sä et esittelisi musiikkia sun kavereille.
0: Näin tietenkään, kun sä et haluaisi sitä kuuntelisi. Niin. Mutta vähän samaa tuossa raijuustossa. Mä ainakin yritän niin kuiskutella täällä esimerkiksi työpaikalla ihmisten korvaa, että miten huono tuote se on ja miten pahaa se tekee sun terveydelle. Tästä oli just tehty tämmönen tutkimus, missä lääkärit oli sitten avannut sitä, että sehän laittaa sun vattan vikkelälle ja laittaa suolet solmuun.
1: Se on kyllä hyvä tuolla toivoa, ettei raijuusto lopu kaupoista ja päätyy HR:ään. Karolina kuiskailee täällä korviin, kun me yritetään lämmittää rauhassa ruokaa. Tiedätkö, miten hirveätä paskaa tuossa ruokaa, miten se syöt hyvin helvettiin. Että katsotaan tuota limasta raijuusta. Onko tuosta rasvaa tuota? Siitä tulee syöpä. Tiesi. Syöpä sitä.
0: Ihan hirveä.
1: Niin, mä en tiedä, oot hirveä näköjään.
0: Mutta mikä nyt oli tämmöinen ruokatrendi, minkä sä ajattelit, että koskettaa minua eri tote?
1: No siis yksi ruokatrendeistä, jota Google listaa, kun täällä kirjoitteli vuodelle 2005-2006, on pikkelöidyt kasvikset.
0: No luen, kiitos siitä päästä. Ei puhuta itse asiassa tästä yhtään sen enempää, koska kohtaan väkiviinaetikka loppukaupasta ja sokeri.
1: Eikö pikkelöity ole sulle just se, niin kuin, että sä pikkelöisit vaikka oman sormes, jos saisit?
0: Kyllä, siis mehän rakastan pikkelöidä kimpassa. Niin.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Oliko toi sanamuunnos?
0: No, se voit sitä jäädä pohtiskelemaan.

0: Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi soi. Energin aamuartaudessa 7:07. Tää kello, mikä Ville Tanskasella on hätänä?
1: Ei mulla mikään hätänä. Mä oon ihan hiljaa tässä.
0: No kun toi vähän näyttää siltä, että sulla olisi joku asia hätänä.
1: Ei siis, se on vaan mun naama. Se mä näytän aina vähän siltä. Ei ole resting bitch face, vaan resting, mulla on hätä face.
0: Resting face,
1: mulla on tosi.
0: Naama
1: näyttää aina vähän sille aivoinfarktilta, mutta se on vaan rentous. Tiedätkö, tänään kävi ensimmäistä kertaa se tässä Energy aamuhartaudessa, että en todellakaan tajunnut paljon kello on. Mikä meinaa sitä, että tämä homma etenee. Mennään eteenpäin.
0: Tarkoitatko sitä, että kun on niin hauskaa,
1: no vitsi, just
0: että
1: sitä.
0: Aika juoksee.
1: Ja hattaraa naamaa ja kurkkuja suuhun.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että me jäädään latailemaan huomisaamuun ja palataan 7:00 tänne.
1: Ne, milläs me aloitetaan huomenna aamu? Heti 7:00. Mä kerroin tänä aamuna suuren paljastuksen, niin huomenna on sun vuoro.
0: Kertoo joku suuri paljastus.
1: Suuri paljastus, mitä et ole ikinä kertonut missään lehdessä, ohjelmassa tai radiossa. Huomenna aamulla heti 7:00. Energy aamuhantaus. Karoliina Tuominen ja suuri paljastus.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7:00-10:00.

0: the do. Energy.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
1: Tämä on suurmestari comeback.
0: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
2: Nyt sen tuli reikäpää.
0: Eero Ritala.
3: Voi todistaa olevansa älykäs.
0: Jenni Poikelus.
4: Mitä?
0: Miika Nousiainen.
5: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
0: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
6: Se on kertonut muille, eikö oppi?
0: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
0: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Sebamin, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aitaan kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
13: No itse asiassa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow-paketoit.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
13: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
14: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mut sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
16: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
15: Se on muuten, se on ihana.
16: Miksi mä menisin pelaa sateella?
17: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
18: R-A-Y-O. Rayo.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
9: Liikku.fi.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Moi.
3: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
3: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Näkyykö tekoäly sun työssä?
6: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
5: Eli venyt ihan hirveästi.
6: Jep.
7: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Huhhuja.
2: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
8: tällä tavalla. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat 1 kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
8: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
7: Melkoista pennin venyttämistä siis.
8: Joo.
9: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturva jäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
6: En. Tuun.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille

0: hitit.
1: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-Auto.fi.
5: Niin!
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
8: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet myynnissä. Peuramaagolf.fi.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Ole turvassa.
11: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.

0: hitit.
1: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
2: Miten sulla menee töissä?
3: No on ollut aika pitkiä päiviä.
2: Aikamoista venymistä ollut vai?
3: Juu.
4: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
5: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
6: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
5: Marabu.
0: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi,

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Moikka, mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Ah. Ai ai.
11: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
15: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
16: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
17: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Aa, niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Motonet.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
15: Okei.
16: Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat 1 kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: tiistai-iltapäivä Hit Music Ownilla.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen taas.
0: Jason Derulo, Want to Want Me. Pari minuutin päästä, mutta tässä on Minttu. Maailma on mun.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: karmeet rahat autopesula-bisneksellä tehnyt Jason Derulo ja Want to Want Me. Tiesit sä muuten?
1: No enpä tiennyt, mutta nyt kun sanoit, niin ehkä sä oot joskus sen maininnut jossain kahvipöydässä. ehkä tiesinkin.
0: Ei kun en mä kyllä varmaan ole kahvipöydässä sitä. Tai en mä tiedä, voisit.
1: Oot, sä aina lipsauttelet tommosia.
0: Ai jaha. No niin, Alex Warren ja Emerald Eyes ja sitten toi Miley. Sanoppa biisin nimi.
1: Bass Persuades.
0: Vitsi toi
1: ei se vieläkään ihan oikein. Meidän se pitää kuunnella, kun Miley sanoo sen siinä biisissä täydellisesti.
0: Tästä päivästä eteenpäin sä olet meidän virallinen Best Persuades biisin lausuja.
1: Selvä, minä palaan harjoittelemaan.
0: Allu ja Riikka täällä studiossa. Riikka, meillä on siis epidemia kotona käynnissä.
1: Jaha, mitäs tällä kertaa vai jatkuuko sama?
0: Mähän on julistanut täällä monta kertaa, että banaanikärpäs sota on selätetty. Mutta se ei todellakaan ole selätetty.
1: Ei, sieltä nousee aina uudestaan vaan.
0: Joo, siis aivan sairasta. Mä luulin, että kaikki on ok. Ansat oli viety roskiin. Ja yhtäkkiä niitä oli taas aivan hemmetisti.
1: Mistä niitä sitten niin paljon teille tulee?
0: No sepä se. Sitä mä oon tässä kato miettinyt. Että ilmeisesti riittää, että sulla on joku pieni kuori jossakin kaapin takana, niin sieltä niitä saattaa tulla. Mutta kun mä oon omasta mielestäni kattonut kaikki tollaset, niin tää on ihan super haastavaa. Mutta tiesitkö, että yksi banaanikärpänen voi munia 100 munaa päivässä?
1: No niin, eli sinne on jäänyt joku yksi.
0: Joo.
1: Roikalle elämää ja...
0: Yksi roikalle on jäänyt sinne elämään ja sen takia.
1: Tai sitten teidät on kirottu.
0: Millä tavalla?
1: Kuinkas tarkkaan te tutkitte? Teillähän on uusi koti.
0: Kirottu.
1: Kävikö siellä kukaan pappi tekemässä tämmöistä puhdistusta
0: ei
1: salviaa poltitteko siellä?
0: Ei olla vielä, mutta mä oon itse asiassa pyytänyt ton Jyrki 69 käymään.
1: Hyvä.
0: Tää ei ole edes vitsi, se on ihan oikeasti tulossa.
1: Ai hoitaaks hänkin jotain tämmöisiä manauksia, kirouksia, puhdistuksia?
0: Kyllä, siis hän tulee siunaamaan talon.
1: Joo, pitääpä pyytää sit varmaan munkin kämppää, kun mullahan siis jääkaappi kummittelee välillä.
0: Mutta sulla on kyllä niin syntinen kämppä, että sä tarvit, pitää mennä ripittäytyä jonnekin.
1: Kyllä pitää ihan katolilaiseen kirkkoon olla yhteydessä.
0: No vähintään. Hei, tästä lähtee tää sekopää show, Energyn tiistai-iltapäivä. Show. Kohtullaan vähän tsekkailee UMK-juttuja, koska meillä on tietoa UMK-artisteista.
1: Kyllä, kyllä. Sisäpiiritietoa.
0: Joo. Hei, Alex Warren ja Emerald Eyes tässä. Tähän perään sitten
1: Miley Bass Persuades.
0: Kiitos. Hyvin on tontti hallussa.

0: Miley Cyrusen uusin sinkku.
1: Bass Persuade, apua, anteeksi, kato. Hei. Olin täällä ihan omissa ajatuksissa.
0: Tuore tehtävä ja heti.
1: Lupaan ottaa paremmin koppia tästä. Bass Persuade.
0: Joo, toi on niin vaikea lausua, että mä annoin Riikalle tämän tehtävän, että jatkossa saat lausua ton biisin.
1: Pitää se joku vastuurooli mullakin olla.
0: Me ollaan Allu ja Riikka, me joka päivä kerrotaan ajankohtaisemmat viihde/ musauutisjutut. Ja Suomen isoin yksittäinen musatapahtuma, eli UMK, on nyt tullut ulos asioiden kanssa. Ja me tiedetään nyt tässä kohtaa se, että lavalle tulee nousemaan 7 artistia tai yhtyettä. Ja meillä on tietoa, jonkin verran tietoa näistä artisteista. Me tullaan lukemaan kohta vähän vihjeitä ja voidaan sitten yhdessä koittaa miettiä, että kuka nämä, ketä nämä saattaa olla, koska nämä, tässä on ihan varmasti seassa kaikkien tuntemia artisteja.
1: Jep.
0: Artisteja, jotka on istunut myöskin meidän kanssa täällä tämän kuluvan vuoden aikana.
1: Ja valehdellut, että ei olisi muka menossa UMK:hon.
0: Esimerkiksi viime vuonna Etta kävi täällä ja mä kysyin, että ootko menossa UMK:hon? Ja sitten se oli silleen, että ei hän oo. Sitten mä oon silleen, kun UMK:n jälkeen, kun hän sitten tuli ja kävi ilmi, että hän on ollut se UMK:ssa, niin mä olin, että sä valehtelit mulle.
1: Valheenpaljastustesti jatkossa tänne meille.
0: Kyllä.
1: Mutta joo, lottolaput pian UMK:n puolesta laulamaan, mutta niin myös ehkä sen kaikkien aikojen ikonisimman muotinäytöksen artisti esiintyjä, nimittäin Victoria's Secretin muotinäytössä tulee jälleen ensi kuussa ja nyt on ilmeisesti saatettu vuotaa, että kuka siellä tulee olemaan yksi odotetuista artisteista, joka siellä esiintyy.
0: Mulla aina muuten jostain kumman syystä, kun mä laitan YouTuben päälle,
1: ja
0: niin se jotenkin niinku soittaa niitä biisejä, mitä mä nyt oon tosi paljon kuunnellut ja ylipäätänsä videoit, mitä mä oon paljon katsellut, niin aina siellä lähtee yhtäkkiä Vicky Secretin show käyntiin ja se on nimenomaan tämä vuosi, missä The Weeknd vetää Starboyta.
1: No oisitko jopa kattonut sen sitten niin monta kertaa, että
0: luulen,
1: se ehdottaa
0: mä
1: sulle.
0: Luulen.
1: No kohta päästään katselemaan taas upeita Victoria's Secret-malleja, mutta tuun myös kertomaan, kuka tämä yksi artisti hyvin todennäköisesti on.
0: UMK:ta ja kalsareita, Vicky Secret-kalsareita, näitä tulossa vajaa 10 minsan päästä, mutta eka Evelinaa. Evelinan sydän sulaa heti seuraavana. Ja sitten hei Adelaa, tämä on ihan himmeä biisi. Ain't in LA. Energy.

0: Energy.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaa Golf.fi.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Nyt on niin kuumaa teetä, että mulla on ihan sormet syyhyä ja päivitän koko ajan täällä somea ja nimenomaan Victoria's Secretin Insta-tiliä, koska tänne on minä hetkenä hyvänsä tulossa julkistus, että ketä siellä tulee esiintymään muotinäytöksessä ensi kuussa. Mutta eilähän laitettiin tämmöinen eka teaserivideo, että tänä päivänä tullaan paljastamaan, ketä tullaan näkemään artisteja lavalla. Ja hyvin vahvat veikkailuthan täältä lähti heti käyntiin, että ketä tässä videossa voisi keimailla. Eikö tämä näytä ihan Tate McRaeltä?
2: Toi on muuten Tate McRae. Ja Tate McRae sopisi tosi hyvin tohon.
1: Ja tämähän on ollut fanien toive nyt tässä useamman vuoden. Myöskin Sara Larssoni on toivottu Doja Cattiin, mutta kyllä Tate McRae, ja hän sopisi täysin sinne brändiin. Mutta tässähän saattoi käydä myös niin, että yksi toinen tunnettu brändi vähän niin kuin paljastetaan, että se on nimenomaan Tate McRae. Nimittäin Sephoran virallinen Instagram-tili meni kommentoimaan, että what rhymes with eight, mikä on Tate McRaen fanien käyttämä yleinen lausahdus. Eli se on hyvin todennäköistä, että kohta tulee julkistus, että Tate McRae nähdään Wikisecretin muotinäytöksessä ensi kuussa 12.10.
2: Ja se show on muuten pakko nähdä.
1: Se on pakko nähdä.
2: Kyllä se näin on. Hei, UMK tulee taas. Nämä nyt ei yllätä varmaan ketään, mutta ensimmäiset artistivihjeet on julkaistu. Nämähän tullaan sitten julkaisemaan jokainen artisti ja yhtye 13. tammikuuta. Eli tässä on vielä aika pitkä aika sinne.
1: Ai, kauhean jo tuolta.
2: Mutta ootko valmis kuulee ekat artistivihjeet?
1: Olen, ja arvailee, ketä nämä voisi olla.
2: Tässähän on aina tämä niinku numerojärjestys. Ja ensimmäisenä sieltä tulee yhtye, jolla on todella kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla. Kakkosena tanssilattialle kutsuva vastustamattoman klubisoundin omaava duo. Kolmosena elokuvallisia mielikuvia herättävä dramaattinen ja mahtipontinen biisi. Nelosena laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti. Vitosena tumman puhuva moderni särökitaroilla höystetty anthem. Ja kutosena itsestään uuden puolen räväkällä tanssibängerillä esittelevä artisti. Ja sitten viimeisenä biisi, missä kantele melodia kasvaa eeppisiin mittoihin.
1: Se ainut, mitä mulla tulee mieliin, niin Sointu Porihan soittelee kanteletta harrastukseksi. Ei kai Sointu Pori nyt lähde UMK:hon.
2: Toi olisi aika pommi, koska olihan tää Chachikin siellä.
1: Niin.
2: Et voisko Sointu Bori?
1: Ai jumaliste, voisko olla?
2: Mut toi olisi tosi villi.
1: Se olisi kyllä hurjaa.
2: Ja yleensähän UMK:ssa tulee paljon myös tämmösiä uusia tuttavuuksia. Et ihan kaikki näistä ei ole välttämättä semmosia, mitä me tiedetään. Mutta niin. Et voisko tässä olla klubisoundin omaava duo, niin voisko tässä olla tyyppisesti joku Sara B ja joku? Että se olisi niinku tosi semmoinen villi duo.
1: Niin, että he ei ole valmiiksi mikään niinku duo, niin, joka keikkailee ja tekee musaa duona, vaan yhdistetty kaksi jotain uutta.
2: Se on täysin mahdollista. Sen voi muuten paljastaa, että nämä artistit ja yhtyeet tietysti, ketkä on mukana, niin he tietää tästä, niin heitä on ohjeistettu niin, että he ei saa muuttaa mitään, ettei sieltä tulisi mitään vihjeä sitten niin kuin ulkomaailmaan. Eli esimerkiksi somen käyttö pitää olla täysin samanlaista kuin se on ollut ennen tätä.
1: Ai jaa, eli ei voida sieltäkään vihjeitä, paitsi että voidaanpa, jos joku on oikein ekstra varovainen, niin silläkin saattaa jäädä kiinni.

0: American Girls, Harry Stylesilta Energyn iltapäivään. Ootsä Riikka tämmöisessä taloyhtiön WhatsApp-ryhmässä?
1: Todellakaan. Onkohan meidän taloyhtiössä semmoista? Jos on, niin en ole tietoinen.
0: Mulla on jäänyt siis vanhan taloyhtiön WhatsApp-ryhmä tohon puhelimeen.
1: Sä oot niin tunnollinen, että sä oot jopa entisten asuntojen WhatsApp-ryhmässä.
0: No se on jäänyt. Se on jäänyt ja nyt ollaan siis muutettu. Ja sinne tuli nyt sitten eilen semmoinen viesti, minkä seurauksena mä tajusin, että moikka, nyt on mun aika poistua tästä ryhmästä, koska sinne tuli niin käsittämätön viesti, että mä en voi niinku uskoa, kuka kehtaa laittaa mitään tällaista.
1: Ne alkoi jotain teetä teistä siellä, kun te olette muuttanut pois.
0: Mistä on oikein kyse? Millainen viesti sinne WhatsAppiin tuli? Minkä takia mä poistuin tuolta WhatsAppista, niin mäpä kerron kohta. Tää on aika rajuu kamaa. Anja Sara B. Tuhlaajapoika soitellaan kuitenkin eka. Himmeä biisi. Ja The First Time, Damien & David. Off the Market, Damien & David.
1: Ukkomies, ukkomies.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Moi.
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi?
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Energin tiistai-iltapäivä Allun ja Riikan kanssa. Hugelia, Moving to the Sun heti seuraavana. Ja sit toi perjantaina julkaistu Mirellan uusi sinkku Liekki.
1: Ui ui, uutta musaa.
0: Tossa vielä ennen kello 3. Sä tossa äsken kerroit, että sä et ole missään nimessä missään tämmöisessä taloyhtiön WhatsApp-ryhmässä.
1: En todellakaan. No. Enkä tiedä mun naapureita, en oo mihinkään.
0: Mut toi on Helsinki juttu. En mäkään kyllä ollut, kun mä asuin kantakaupungissa. Niin kuin oikeasti keskustassa.
1: Niin. Ei siellä... En kyllä usko, että jos asuisin vielä Oulussa tai Rovaniemellä, että olisinko sielläkään.
0: No, mutta eikö se nyt tunneta
1: ei
0: ihan...
1: Ei mulla ole aikaa siellä jutella millekään naapureille.
0: Ei mullakaan, mutta sieltä saa tietoa monesti, että mitä on tapahtunut.
1: Niin on ehkä toi hyviä juoruja, tai jos muuttaa kuin komistus vaikka seinän taakse.
0: Okei, okay, just joo.
1: Kyllä, se täytyy tietää.
0: Mulle oli jostain kumman syystä jäänyt vielä toi meidän taloyhtiön vanha WhatsApp-ryhmä tähän puhelimeen.
1: Joo.
0: Ja eilen sinne tuli semmonen viesti, minkä seurauksena mä nyt sit päätin, että nyt on mun aika poistua täällä.
1: En kuulu enää tänne.
0: Joo, mä en kuulu missään nimessä tähän WhatsApp-ryhmään enää millään tavalla. Sä tos veikkasit, että sieltä olisi puhuttu niinku skeidaa meistä.
1: Teistä, niin. Entisistä asukkaista. Onneksi ne lähti täältä nekin.
0: Se olisi ollut muuten oikeastaan karu. Ei ole mistään tollaisesta
1: kyse. Sitten varmaan kommentoinut sinne ryhmään jotain, että hei, kiitti vaan. Moikka.
0: Siis siellä oli joku asukas heitti sinne, että voiko joku tuoda vessapaperia? Täällä on hätätilanne.
1: Eikä!
0: Eli siis tilanne oli se, että tämä naapuri istui vessan pöntöllä ja hän huomasi, että hänellä ei ole vessapaperia ja hän laittaa taloyhtiön WhatsApp-ryhmään. Niin mä oon vaan silleen, että noin läheisiä me ei olla.
1: Mä en olisi ikinä ajatellut, että se on tollanen asia. Toinen, mikä mun tuli mieleen, että tää on nyt joku taloyhtiön syystalkoot, että kaikki nyt osallistumaan näihin. Nyt mulla alkoi vähän kaduttaa, että mulla ei ole niin läheiset välit mun naapureihin, koska oispa ihanaa, kun on joku hätä, vaikka se vessapaperin puuttumishätä.
0: Ai et sä...
1: Mä olis oikeesti kysyä naapuria tuomaa.
0: Niin, ai et tilanne on se, että sä istut vessan pöntöllä ja saisit ihan fine sen kaa, että joku naapuri toisi sulle vessapaperia.
1: Jos ei oikeesti ole muuta
0: vaikka... Kuule, laita vaikka viesti mulle. Mä tuon vaikka postiluukusta.
1: Sulla kestää aika kauan. No, siellä istun kuule jumissa sitten tuntitolkulla.
0: No, ootko sä koskaan kellottanut kauan sä istut ylipäätänsä vessassa?
1: No en tuntitolkulla.
0: Niin, no mut hei, TikTokia voi tsekkailla
1: ei, siellä. Ei, kato, en ota puhelinta vessaan, ettei tuu kakkapöpöjä siihen.
0: Toi on muuten oikeesti hyvä pointti. Tolleen se pitäisikin
1: tehdä. Ei, se on äkkiä ulos ja ulos.
0: Mut eikö tässä sun mielestä niinku ylitetä joku raja? Koska eihän me suomalaiset nyt olla näin läheisiä meidän naapureiden kanssa. Tai sit, et jos sä mietit sitä tilannetta, kun sä oot asunut pohjoisessa, missä te varmasti niinku tiesitte nimeltäkin teidän naapurit, niin onko tilanne se, että sä olisit voinut laittaa vaikka viestiä sille naapuriukolle, tuo mulle vessapaperi?
1: No en kyllä, kato, nyt mä jäin miettimään, että miten se naapuri pääsee sisään sinne vessaan, jos on aivan siellä pöntöllä jumissa.
0: Onko
1: sä... avaimetkin vaihdettu kaikkien
0: kanssa? Etkö ole muka koskaan ollut tilanteessa, että joudut juokseen vessan pöntöltä niin kuin availemaan jotain ovi tai jotain ylipäätänsä poistumaan siitä pöntöltä niin, että et ole pyyhkinyt?
1: No mutta en mä nyt haluaisi, että kukaan naapurista tulee todistamaan.
0: No nimenomaan. Eli niin. Eli ootko sä sitä mieltä, että tää meni överiksi?
1: No, ei. Mua vaan kiinnostaa, että onko siellä naapurilla.
0: Se on muuten oikeasti ihan kauhea tilanne, kun sä joudut nousee siitä pöntöltä juoksemaan niin jonnekin.
1: Mua on kyllä kiinnostaa, että millainen tyyppi tähän on, joka tätä paperia. Että häntä ei selvästi hävetä.
0: Häntä ei selvästi hävetä, ei.
1: Asuuko hän yksin?
0: No
1: voidaanko selvittää?
0: No mä oletan, että hän asuu yksin, jos hän pyytää tällaista. Mutta kyllä tästä nyt niinku, we don't need to know. Me ei tarvita tällaista.
1: Yes we do, koska pitääkö mun alkaa toimia tolleen samalla lailla sitten kuitenkin. Kato, kun mua on huolettanut se, että joku päivä, jos mulle sattuu vaikka kun onnettomuus kotona, siellä sinkkunaisena yksi, ei kukaan tule mua pelastaa. Mutta jos alkaa tälleen vessapaperin kautta lämmittelee välejä naapureihin.
0: Minä tulen pelastamaan. Se on ihan pommin varma. Voit laittaa mulle viestiä milloin vaan, niin minä tuon sulle soft tempot.
1: No katsotaan vaan, tuotko.
0: Tuon.
1: Baarin jälkeen aamuyöstä.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hittivelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hittivelho. Energy.
1: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Näkyykö tekoäly sun työssä?
8: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
7: Eli venyt ihan hirveesti.
8: Jep.
9: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Ariana Granden Into You'ta Energyn iltapäivään. Olgaa ja Mirellaa Kansallisaaretta ja sit Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Iko.
1: Rai rai. Let's go.
0: Ja hei, sit 500-nenkin tossa kulman takana. Kohti hypätään hitti velhoon. Ja me siis ihan oikeesti jaetaan täältä rahaa. Ja sulla on täydet mahdollisuudet napata meiltä tänään 500 euroa itsellesi.
1: Joo, helpot rahat pois. Mut Allu, mehän ollaan sunkaan molemmat kovia leffafaneja.
0: Todellakin ollaan.
1: Ja vähän jopa tämmösiä niinku nostalgisia leffafaneja. Että klassikoista tykätään molemmat. Ysärileffat on parasta ikinä.
0: Siis mä oon jopa semmonen, että mä tykkään katsoa mieluummin leffan, minkä mä olen nähnyt jo aikaisemmin, niin uudestaan. Joo. Kun että mä lähtisin katsoa jotain ihan uutta leffaa. Mä en tiedä, onko tää vähän outo juttu.
1: No mut kun mulla on vähän samaa. Tietää, että sit se on varmasti hyvä. Mut nyt aika monet ysärileffat, nimenomaan tämmöiset rakkaat klassikot, komediat, on saanut tämmöisen varoitusleiman siihen elokuvan alkuun. Et me ollaan pahoillamme, että nämä leffat on tehty, kun aika on ollut eri. Tässä voi olla loukkaavaa kieltä ja huumoria, ja emme halua nyt loukata ketään. Yksi esimerkki elokuvista, mikä just sai tämmöisen varoitusleiman, Rush Hour.
0: Mä siis ihan mun lempparileffoi. Mä en sille äkkiseltään keksi, mikä kohta siellä on ollut, mutta ehkä aika on ollut erilainen myös silloin. Ja siis onkin ollut erilainen, että sitä on jotenkin kattonut eri tavalla. Mut
1: nyt mun tekee mieli katsoa heti tänään uudestaan Rush Hour, että mikä siellä oli sitten tämmönen niin paha letkautus, että oikein pitää pyytää anteeksi.
0: Otetaan näin päin. Et noissa leffojen aluissa, sanotaan, että sä rupeat katsoa nyt jotain ysäriklassikkoleffaa. Ensimmäistä kertaa. Kaikki on kehunut tätä elokuvaa. Ja siinä alussa sulle tulee valinta, vaihtoehto. Haluatko sä nähdä sensuroidun version vai alkuperäisen version? Kumman sä otat niistä?
1: Totta kai sen alkuperäisen.
0: Tämä,
1: aina.
0: Tämä. Ja mä väitän, että suurin osa ihmisistä ottaisi sen alkuperäisen version.
1: Näille herkkähipiäisille olla sitten semmoinen, mistä ei loukkaannuta.
0: Vai onko tilanne jopa se, että sille herkkähipiäisellekin tulee semmoinen fiilis, että no vitsi, kyllä mä nyt haluaisin kuitenkin tietää.
1: Niin, että mä haluan jäädä mistään paitsi. Niin. Mutta sitten pitää olla vähän niin kuin suostumusta. Sitten ei saa suuttua niin pahasti.
0: No joo, ja siis eikö tämä nyt ole aina silleen kuitenkin niin kuin katsojan vastuulla?
1: On nimenomaan. Ja tässä mua vähän niin kuin sylettää, että yritetään syyttää, että Gen Z olisi tässä nyt kaiken tämän takana, että he niin pahoittaa mielensä kaikesta. Mä väitän, että siellä on vaan käsikirjoittajat ja ohjaajat nyt kauhuissa, että heidät canceloidaan kohta näiden läppien takia.
0: No sekin voi olla, mutta siis kyllähän me katsotaan kotonakin aina välillä jotain vanhoja leffoja, ja sitten sieltä tulee aina silloin tällä just joku kyseenalainen kohta, niin sitten me vaan niin kuin todetaan yhdessä puolison kanssa, että okei, että toi ei kyllä ehkä ihan ole silleen kestänyt aikaa toi läppä.
1: Joo, näitä
0: mut se,
1: paljon.
0: Mutta ei me niin kuin siitä sen enempää, ei me nyt ruveta niin kuin barrikaadeille nousemaan
1: niin,
0: sen takia.
1: Niin, ja bännäämään koko elokuvaa.
0: No niin, silleen, että take it easy.
1: Että aion jatkossakin katsoa Norbittia ja White Chicksia ja vaikka tätä Rush Houria sitten tänään.
0: Ehdottomasti. Hei, Kansallisaare, Olga ja Mirella ja sit se Die Die ja sen jälkeen 500 euroa täällä Energyn iltapäivässä. Maistuisko?

0: Shakira, Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivään tiistaihin. Huomenna muuten syyskuun viimeinen päivä, että se on 29. nyt jo.
1: Miten voi jo olla?
0: Kohta aukee luukut.
1: Ei, kuule, se on Halloweenit ja kaikki ennen kuin mitään joulukalentereita aletaan aukaseen.
0: No, mutta onhan meillä hittiveloskin luukkuja.
1: Kato, ite menin nyt sinne jouluun. Ai, pistit mut nalkkiin.
0: Ehkä mä vähän veivasin sua siihen suuntaan. Mm. Hei, hittivelhoa hypätään. Meillä on täällä viishunttinen pöydällä Riikan kanssa. Ota puhelin käteen, soita meille 092-600-500 ja mieti siinä samalla, että miten sä käyttäisit viishunttia.
1: Mites Allu sulla kuluis?
0: Kyllä nyt joku reissu. Mm. Kyllä nyt joku reissu oikeasti lämpimään. Ja mä ottaisin sen varmaan tonne niin kuin tammikuulle, koska se on aika raju aika se tammikuu sit kuitenkin. Tammi-helmikuu siinä kestää vielä vähän kevääseen, niin olisi kiva silloin napata joku Playa de Plötsi alle.
1: Joo, ei huono idea ollenkaan. Mm.
0: 092-600-500, miten sä käyttäisit 500 euroa? Sulla on siihen täydet mahdollisuudet. Me laitetaan semmonen sulle täältä tänään, kunhan vaan soitat meille ja tunnistat tarvittavan määrän biisiklippejä. Ja eka klippi, meillä on siis aika uudehko rivi vielä tässä käsillä, niin eka klippi on tämmönen. Mä oon viime viikolla. Ja nyt ei haeta yhtyettä vaan biisin nimeä.
1: Joo, biisin nimi kaivas sieltä valmiiksi. Kyllä sä tiedät ton.
0: Ota puhelin käteen, soita meille nyt heti 092-600-500. Mut soitellaan eka Altego ja Britney Spearsin Toxic Pony. Ja sit tähän perään tulossa Temper Cityä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöin. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
9: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
8: Melkoista pennin venyttämistä siis.
9: Joo.
10: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Low battery. Find charging station.
15: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
18: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Chamber Cityn Self-Aware Energyn iltapäivään. Täältä olisi tulossa Isa Keliottian Sinfoniaa ja Justin Bieber Beauty and the Beat.
1: Ja myöskin 500 euroa olisi tulossa pottiin täältä taas kerran. Katsotaan, lähteekö etenee.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Alo, kuka siellä?
3: No, Iida täällä, moikka.
0: Iida, hetkinen, Iidahan on todennut soittaa meille joskus aikaisemminkin hittivelhoa.
3: Kyllä vaan.
0: Näin se on.
1: Onko jopa tittelin haltijoitakin?
0: Taitaa olla.
3: Kyllä vaan.
1: Tämähän petaa nyt aika hyvää.
0: Mutta ei ole hallitseva, koska ei ole viimeisin voittaja.
1: Mutta kuitenkin voitto on tuossa keväällä.
3: Ei ole viimeisin, se on, siitä on aikaa.
0: Onko rahat poltettu jo?
3: On ne jo aikoja sitten.
0: Mitä sä teit sillä 500 silloin?
3: Silloin mä menin Espanjaan.
1: Joo, reissuhan
0: niin se taisi se ollakin. Oli. Mä muistan, että me ollaan juteltu tästä. Mitä sä nyt tekisit, jos tulisi
1: mikäs 500? Mikäs maa seuraavaksi reissataan?
3: Niin. Mä just tulin Bulgariasta. Niin, ja ehkä mä jonnekin voisin jopa lähteä.
0: Niin.
1: Syysreissu. Todellakin.
0: No katsotaan, mihin saakka mennään. Mennäänkö ihan päätyy saakka? Sullehan tää on ihan tuttuu huttuu. Sä tiedät säännöt, sä oot tän pelannut ennenkin läpi, niin otetaan. Hei, tosta noin ensimmäinen klippi. Meillä on tosiaan uusi rivi, mutta sen sä varmaan tiesit.
3: Juu, kyllä.
0: Okei, okay. Tää tulee tää eka klippi. Mä oon jonut viime
3: viikolla. Oon vielä sekunnin mun.
0: No kyllä.
1: Kyllä.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Joo, me hyväksytään se. Otetaan kakkosklippi.
3: Flowers.
0: Oi!
1: Yes!
2: Loitsukirja sanoo oikein!
0: Huhhuh.
1: Tohonhan me kosahdettiin.
0: Tohon kosahdettiin ja nyt tulee semmonen klippi, eilen, mitä ei oo aikaisemmin soiteltu. Iida, mikä on tää?
3: Superstar.
2: On se velho.
0: Eikö se oo?
1: Kyllä se on.
0: On se.
1: Kyllä se on.
0: Riikka kattoo mua onko, kun Riikalla on lista tuo käsissä. On se. Kyllä mä, joo, kyllä se näin on. Hei, hypätään neljänteen klippiin. Tulee uusia klippejä koko ajan. Mikäs tää nyt on, Iida?
3: Welcome to the Black Parade.
0: Oikein.
2: Tietäjät tietää.
0: Neljä klippiä,
1: oh
0: Iida.
1: Oh my goodness, vitsi sä oot hyvä.
0: Iida on kyllä aivan liekeissä. Okei, sit tulee vitos klippi. Iida, mikä on tämä? You wanna lose yourself to this?
1: Eikö sanonut? Siis mulla jo vilisi täällä euron kuvat
3: no,
1: sinne,
3: niin,
1: että mennään heittämällä päätyy.
0: No mut olihan toi nyt ihan jäätävä suoritus, että sä painat vitosklippiin saakka, hei.
3: No niin oli, mä ihan yllättynyt, herra Jumala
1: Iida.
0: Mun täytyy sanoa, että mä jopa ajattelin, että sä olisit painanut ton vitosklipin tosta oikein.
3: Voi ei. No,
0: joo, paineet. No mut sä tiedät, mitä sun pitää tehdä nytte?
3: No, nyt mä otan nää talteen ja soittelen huomenna uudestaan.
0: Let's go! Näin se on. Iida tietää, miten tehdään fyrkkaa.
1: Joo.
3: Kyllä.
1: No, hitti velho.
2: Energyn hitti velho! Jälleen huomenna.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj ja Beauty and the Beat Energyn iltapäivää. Mietin muuten, että tää trendaa edelleenkin, kun tää lähti siis Coachella-esitykset joskus keväällä trendailee.
1: Joo, siellä on jo pysyy ja melkein soi.
0: Energy-iltapäivä Allun ja Riikan kanssa ja välillä on oikeasti kiire aikataulu. Musta tuntuu, että silloin just kun joku frendi on tulos kylään, niin on tosi paljon asioita päällä. Pitäisi siivoa kämppää, pitäisi olla jotain tarjottavaa, pitäisi käydä myös suihkussa.
1: Niin, ja mikä niistä menee sitten tärkeämmäksi? Mulle itselle toi on helppo.
0: Sulle toi on tosi helppo, mä tiesin jo heti sun vastauksen.
1: Joo, mä oon siellä meikkaamassa.
0: Mehän lyötiin tää tilanne.
1: En siivoa.
0: Myöskin, no se on ihan selkeä. Mehän lyötiin tää tilanne meidän artistivieraille Notolle ja Sara Siipolalle.
1: Joo, miten ja he toimii, kun kaverit siellä on jo kovasti tulossa kylään ja pitäisi nämä hommat hoitaa?
0: Vastaukset yllätti. Ne yllätti. Jopa aika rajuja vastauksia, mutta mennäänpä tähän kohta. Kuunnellaan eka Mintun maailmaa mun. Kato nyt, kun nauran täällä, Energy Music Awardsissakin ehdolla oleva Minttu. Ja sit hei, Car Keys, Eilo Keivämäks. I'm a kiss you, come.

0: Hit music only.
1: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

0: Eilo, Keiva, Max, Car Keys, Energyn iltapäivään. Tame Impala, Loser heti seuraavana täällä. Ja välillä on oikeasti kiire aikatauluja ja joutuu priorisoimaan, että mikä asia hoidetaan ekana.
1: Musta aina on kiire aikatauluja, jotain jää aina hoitamatta. Mutta Sara Siipola ja Noto kävi meidän kanssa jubailemaan tämmöisestä tilanteesta, että sun kaverit tyyliin hakkaa jo oven takan, on tulos kylään. Niin mitä priorisoidaan tärkeimmäksi?
2: Energyn iltapäivä.
1: Mitä hoidat ensin, kun ne ystävät on jo tulossa sinne teille kylään? Niin mikä menee tärkeysjärjestyksessä ykköseksi? Tarjoilut kuntoon, kodin siivoaminen vai itsensä valmiiksi laittaminen, everything shower ja vaatteet kaikki minttiin?
0: Missä järjestyksessä nämä hoidetaan?
3: Kodin siivoaminen salee eka.
1: Okei.
3: Tarjoilut ja sit everything shower.
1: Jos jää aikaa.
0: Jos ei jää aikaa, niin se on ihan fine, että se shower jäi vähän. Sille, niin kuin, tässä on niin kuin riskinä se, että joku näistä saattaa tippua
1: niin,
0: aikataulullisesta syystä
1: tehdä.
0: Pois.
1: Niin,
0: niin minkä kanssa riskeerät?
3: No, mietin nyt silleen, että sun vieraat tulee silleen, että teillä on ihan paskasta. Ei mitään tarjottavaa, mutta mä oon mintissä. Mä näytän hyvältä.
1: No kun toi olisi mun järjestys.
0: Totta. Hyvä pointti.
1: Me voidaankin mennä ulos syömään.
3: Vitsi, kun siellä ei ollut mitään tarjottavaa ja
0: oli vähän paskasta.
3: Se oli kyllä komea.
0: Mutta se oli himmeesti.
1: Tuoksu hyvälle. No Sara, mikä sun järjestys on?
4: No ei ainakaan noin. Että kyllä niinku, siis tarjottavat jää kyllä ihan viimeiseksi. Joo. Syökää kynsiä.
1: Mitä sun tupareissa tarjoltais? Viihdytkö sä keittiössä?
4: En.
1: En minäkään.
4: Ei kynsiä.
0: En, se tuli siihen.
4: En viihdy.
0: Joo.
4: En viihdy.
1: Mut menisikö jopa everything shower sulla Sara ykköseksi? Tai se itse
4: joo, sen joo, kyllä. Eks vaan? Kyllä. Joo.
1: Ei koska sit sulla on kiva fiilis. Tulossa, jos...
4: Joo.
1: Jälleen kerran.
4: Niinpä. Se on sitten... Ei kun se on... Tiedätkö, kun se on niinku... Myös muiden hyvinvointia ajattelen siinä, koska jos mulla on ihan paska olo itsestäni, niin ei kyllä kellään ole kivaa.
0: Niin, mutta nyt sä pitää muistaa, että kämppä on paskana eikä siellä ole tarjottavaa, mutta sulla on hyvä olo itsestäni. Niin, onko se nyt niin kuin
1: se korjaa noin kaikki.
4: Tervetuloa!

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Felix Jaan ja Ain't Nobody Energyn iltapäivään. Toi Taylor Swiftin uusin Patient Zero heti tosta seuraavana. Ja kyllähän se, Riikka, niin on, että ihminen muuttuu ja ihmisten mielipiteet muuttuu.
1: Joo, ja niin se myös on, että tikulla silmää sitä, joka vanhoja muistelee.
0: Mä oon löytänyt täältä tämmösen vanhan klipin, kun me ollaan sunkaa 2 vuotta sitten. 2024 puhuttu epäviehättävistä harrastuksista.
1: Wow.
0: Otapa nyt hyvä asento siinä, koska nyt me palataan siihen hetkeen, kun me juteltiin tästä nyt, mä en tiedä, joku...
1: Suokihan järkyttää, mitä tiukkaa tekstiä sieltä on tulossa.
0: Meni tonne kurkkuun. Mutta joo, palataan 2 vuotta taaksepäin, kun mä kysyin sulta, että mikä on epäviehättävin urheilulaji.
2: Energy. Iltapäivä.
0: Täällä on listattu siis ollut tämmönen tutkimus, että naisilta on kysytty, että mikä on epäviehättävin harrastus, mitä miehellä voi olla. Niin mua kiinnostaa, että mitä mieltä sä oot, mikä on epäviehättävin? Tai millaiset jutut?
1: Eihän tästä ole 2 puhetta. Voin sanoa vaikka top 3 heti, koska
0: joo,
1: mulla on tästä niin kuin melkein enemmän kokemusta kuin mistään muusta. Siis epäviehtävistä miehistä.
0: Mä ajattelin niistä harrastuksista, okei? Okay.
1: Siis ykkösenä ihan ehdottomasti. Frisbee golf.
0: Miksi? Miksi frisbee golf on?
1: Frisbee, ei, siis mä oon aina sanonut, että ala mieluummin käyttää vaikka jotain kovia aineita, kun meiltä pelaa frisbee golfia.
0: Aika raju kamariikka. No joo, okei. Mä ehkä vähän allekirjoitan tuota. On frisbee golf, on se vähän wacki.
1: On. Joo, sitten 2. Ja tätä ei hirveän moni harrasta, mutta totta kai oon löytänyt ne tyypit, jotka harrastaa. Keilaus.
0: Mitä vikaa keilaamisessa on?
1: No, onhan se vähän, jos sitä niinku tosissaan, että nyt lähdetään keilaamaan ja on keilauskamppeet ja keilauskisoihin mennä, niin on se vähän epäseksikästä.
0: Okei, mä oon siis aivan...
1: Keilahallissa haiseekin aina pahalta.
0: No haisehan lätkäkopissakin.
1: No,
0: niin.
1: Sen olisin sanonut sitten seuraavaksi.
0: Etkä olisi sanonut, oikeasti.
1: Ihan vaan periaatteesta, koska kaikki tykkää mukaan lätkäpelaista.
0: Niin, no onko sun mielestä siis lätkä on siis, menee 3. vai?
1: No ehkä, koska just sen hajun takia.
0: Siis aivan uskomat. Mä olen todella yllättynyt tästä sun listasta. Mutta siis tutkimuksien mukaan, Jenkeissä oli siis tehty tämmönen tutkimus ja kysyttiin, että mikä on epäviehättävin harrastus, niin ylivoimainen ykkönen oli pelko.

0: pelaaminen.
1: Ai joo!
0: Siis niinku videopelien pelaaminen.
1: Ei, mua se haittaa. Sehän on ihan mukavaa. Tietää, että pysyy kotona sitten, kun pelailee videopelejä. Energin
0: iltapäivä. No miltäs kuulosti?
1: No kyllä mä aika vahvasti vielä ton alle kirjoitan, paitsi vähän joudun syömään sanojani näistä lätkäpelaajista.
0: Eli nyt sä oot siis
1: No pyörin tuolla hallilla säännöllisesti töitten puolesta, korostan töitten takia, joo. En ole ainakaan vielä siellä niin kuin miesten perässä
0: ollut. Toi kuulosti vähän sieltä, hyvä et petasit.
1: Mutta no. En nyt suoraan tyrmäiskään, jos sieltä tulisi joku pelaaja mua kisuttelemaan, että lähdetkö deiteille. Ja myönnän, kyllä mua se vähän hymyilyttää, kun joka matsin jälkeen aina joku uusi lätkän pelaaja alkaa seurailemaan mua somessa.

0: Alisa Syrjä ja sen piti olla minä Energyn iltapäivään. Se on Allu ja Riikka studiossa ja puhuttiin viehättävistä harrastuksista, mitä ihmisillä on.
1: Joo, tai epäviehättävistä, koska niitä kyllä miehillä on valitettavan paljon ja aina se frisbee-golfi sieltä ensimmäisenä lentää roskiin.
0: Se on kyllä heitetty isosti bussin alle täällä.
1: Joo, mutta mun on pakko lisätä vielä, että pyöräily.
0: No miksi sekin? Sä itsekin pyöräilet.
1: Ei, se on eri asia. Tulla töihin työmatkapyöräily sillä alepapyörällä, kun että mä tuolla tosissaan semmoista spandeksit jalassa vetäisin, tiedätkö, pyörälenkkiä.
0: Niin, että sille, joo.
1: Liian totinen pyöräily. Mut onko kaikki se varusteet ja kaikki ei.
0: Mutta onko se niinku ylipäätänsä, jos miettii lajia, koska sä mainitsit ton myöskin niinku keilauksessa, että jos siinä on liian totinen, niin sä et siitä tykkää. Mutta jos se on semmoista, niinku, että no tässä nyt vaan keilata.
1: Niin kun kännissä vähän keilaa, niin kyllähän sitten ihan hauskaa on.
0: Ai mä luulin, että niinku semmoista omistautumista, että siitä just tykätään, että miehet on omistautunut jollekin asialle.
1: Ei tolla siis lajeissa. No on musta vaan, siis tää on vaan henkilökohtainen mieltymys. Mun mielestä noi lajit on epäseksikkäitä.
0: Selkeä. No mut hei, mulla on täällä nyt siis tämmönen top 5 lista miesten harrastuksista. Ja naiset on siis sanonut, että nämä on ne kaikista mielenkiintoisimmat harrastukset ja viehättävimmät harrastukset, mitä miehillä voi
1: no
0: olla.
1: No niin.
0: Ja tuli ehkä vähän yllärinä, mutta siis vitosena lukeminen.
1: Okei, vasta vitosena. Mä olin kato ihan varma, että taisi tyyliin kaikista viehättävin.
0: Joo, nyt on tullut uusi lista.
1: Okei, se on tipahtanut sitten. Se on ollut joskus siellä kärjessä.
0: No, kuinka monta miestä sulla on ollut, ketkä oikeasti lukee?
1: No kyllä, mun edellinen kumppani luki.
0: Okay.
1: Ja päivittäin.
0: Okay.
1: Ja tykkäsin tästä oikein kovasti. Mä niin, lukin kyllä sarjakuvia, mutta luki myös kirjoja. Mun mielestä kyllä, musta on ihanaa myös se sarjakuvien lukeminen.
0: No siis 100%.
1: Nörttipojat on mun heikkous.
0: Lähinnä tässä höpöttelen asioita, mitä mulle on heitetty, koska itse en ole tykännyt koskaan lukea kirjoja, mutta sarjakuvista on tykännyt. Ja sitten ei sitä lasketa lukemiseksi, aina huudeltiin.
1: Ilkeetä.
0: No niin on. Okei. Okay. Nelosena instrumentin soittaminen. Eli jos sä saat soittaa vaikka kitaraa tai jotain rumpuja, niin tää on kans
1: niistä viehättävä. Luulin, että toikin korkeammalla, koska nää on niinku mun ihan sinne kärkeä.
0: Okay.
1: Muusikot ja nörtit.
0: Okei, okay. No sitten tämmönen kuin haikkaus ja tämmönen niin kuin patikointi ulkona, niin se on tässä kolmantena.
1: No se on kyllä green flag. Ei mua sinne mukaan saa hirveän helposti, mutta ihanaa, jos se mies käy vähän eräilemässä tai vaikka kalastaa.
0: No, mutta mitä jos sen ottaa tosi tosissaan ja sitten on kaikki niinku erävarusteet sun muut?
1: No kato, kun siihen mä oon tottunut.
0: Ai oot.
1: Kun mun iska on kauhean eräjorma, niin se on mulle ihan semmoista niinku kotosta fiilistä tulee siitä.
0: Mutta eikö siitä tuu daddy vibes?
1: No niin, no nyt kun sä veit sen tonne,
0: no,
1: niin
0: laitan
1: sekin sit roskiin.
0: Okei, okei. Okei, sitten on kakkosena. Ja tämän mä tiedän, että tää on jotain sellaista, mikä pitää löytyä sun kumppanilta tai ei ole mitään toivoa.
1: No.
0: Kokkaaminen.
1: Joo.
0: Joo.
1: Eihän ne nyt mikään intohimoinen kokkiharrastaja tarvi olla, mutta laittaa mullekin ruokaa.
0: Mm. Koska itse et siihen kykene.
1: En minä kykene, mutta en halua.
0: Ei kun
1: tykkää.
0: Niin, tätä mä meinasin.
1: En tykkää.
0: Joo, en mäkään. Vihaan sitä. Ja ykkösenä, ylivoimainen ykkönen, urheilu ja fitness. Ihan ylipäätänsä.
1: Ihan kaikki urheilu.
0: No, niin,
1: myöskö siis vaikka se frisbeegolf,
0: no, siis
1: keilaus.
0: Onhan shakin pyöräily. Pelaaminenkin urheilua, mutta ei tässä nyt sitä tarkoiteta, vaan siis oikeasti niinku treeniä, sports and fitness.
1: No, että oot fitti.
0: Niin.
1: En mä kyllä mitään salimakea jaksaisi.
0: Niin, no mutta se on tässä nyt mainittu.
1: Mutta joo, pääset pitää itsestään huolta.
0: No mutta tänne on tullut myöskin WhatsAppiin ääniviestejä 050501719. Kuunnellaan, mitä mieltä Energy-iltapäivän kuulijat on tästä.
2: Mä oon vähän sitä mieltä, että niinku Pai, teletapeista on ainut, joka sillä potkulaudalla saa mennä, että skuuttaus ja sitten niiden makkaralautasten heitto. Ne on ehkä epäviehättävimmät.
3: Viehättävin harrastus, mikä ihmisellä voi olla, on varmaankin joku urheilulaji, mikä edistää hyvinvointia ja tuo niinku tälle ihmiselle iloa. Epäviehättävin, kyllä mä uskallan sanoa, että se on sormiskeittaaminen tai frisbee golf tai sähly.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Lähes neljäsosa suomalaisista kokee keskittymisvaikeuksia älypuhelimen käytöstä johtuen. Mutta kuinka paljon somea on liikaa? Hyvä nyrkkisääntö on kysyä, saanko somelta mitä haluan, onko ajankäyttö palauttavaa vai onko lopputuloksena ähky ja kuormittuneempi olo. Älylaite on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kannattaakin pysähtyä miettimään, kuka ohjaa ketä. Ruutuajan kyttääminen ja kellokalleilu ei kerro koko totuutta. Laatu on määrää tärkeämpi. Nopea ja vaihtuva kuvavirta kuormittaa enemmän kuin aiheet, joiden pariin syvennytään ajatuksella. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos älylaitteiden kanssa vietetty aika haittaa velvollisuuksien hoitamista ja muuta elämää. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Pitäisikö meidän Riikka ihan kuule vaan tsekata tuosta meidän ruutuaika viime viikolta? Eli päivittäinen ruutuaika, kuinka paljon on tullut katsottua puhelimen näyttöön?
3: No tehdäänpä kuule se, ja voisi vähän katsoa myös täältä, että mihin sovelluksiin se ruutuaika on uponnut. Ja mua huoletti, että tämä mun olisi joku ihan järkyttävä luku, koska mä teen oikeasti kaiken. Myös kaikki työjutut puhelimella ja vapaa-ajalla käytän jonkin verran myöskin puhelinta. Mutta ei tämä nyt ihan niin hälyttävä ole, ehkä. 5 tuntia 33 minuuttia.
2: Ei ole paha.
3: Päivittäinen keskiarvo.
2: Ei ole paha. Mulla on jotain frendejä, jolla on yli 10 tuntia.
3: Aivan. No se on kyllä tosi paljon.
2: Se on tosi paha. Siinä sulla on oikeasti fokus mennyt siinä. Kun tuossa puhuttiin äsken tuosta palautumisesta, niin siinä on kyllä oikeasti palautuminen kortilla. Joo. Tai ehkä mä tiedän, ehkä jollakin toimii, mutta mulla se ei ainakaan toimi. Musta tulee ihan sekopautsi.
3: Mulla tulee migreeni, jos liikaa tuijottaa näyttöä.
2: Sama. Ja sitten niinku siis fokus. Fokus vaan hävii.
3: No mikä sun ruutuaika on?
2: 4 tuntia 4 minuuttia. Tästä mä oon tosi tyytyväinen. Koska mä muistan, kun mä olin 5 tunnin puolella, että mä oon ihan selkeästi niin kuin pystynyt vähentämään viime aikoin tota puhelimen käyttöä, nimenomaan somen käyttöä.
3: Mä haluun kans nyt tän eka tasan 5 tuntiin ja sitten tonne 4 tunnin puolelle, ja enitenhän mulla täällä, TikTok ja Instagram, itse asiassa täysin sama aika, 3 tuntia 30 minuuttia, niin sieltä molemmista nyt puoli tuntia ainakin pois.
2: Mistä sä löysit sen täältä?
3: Täältä kuule pystyy katsoa sovellukset.
2: Näytä kaikkien appien sivustojen toiminta, sekö?
3: Kyllä.
2: Instagram.
3: Ykkösenä.
2: Joo. Eniten käytetty.
3: Eli some vähän vähemmän ja some, TikTokin selaamista.
2: Tässä on myöskin laitettu tälle, että some tunti 44 minuuttia yhteensä.
3: No ei se sulla kyllä paljon
2: Eikö?
3: Ollenkaan.
2: Niin, että voi olla ihan tyytyvä. Mä huomaan itse niinku tosta keskittymisestä, että mulla on niinku viime vuosina se fokus esimerkiksi leffan aloittamisessa. Jos sä pistät leffan pyörimään, niin aika nopea se fokus jotenkin lähtee siitä.
3: Se on ihan hirveetä, kun itsekin havahtuu, että kesken leffan tai sarjan selaat samaan aikaan TikTokiin tai Instagramiin, niin ton jos nyt ainakin lopettaisi heti ekana.
2: Mitä sä luulet? Eletäänkö me menetettyjen fokuksien aikakautta?
3: No eletään, mutta en haluu. Yritetään peruuttaa se.
0: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: Ariana Granden Hate That I Made You Love Me. Täällä biisillä muuten voiteltiin eilen VMA:ssakin.
1: Niin, voitettiin Song of the Summer, eli kesähittipalkintoahan sinne lähti.
0: Meillä on uusi Energyn aamu, Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Ja tänäänkin siellä on taas avattu Seiskalta mikit, 7-10 joka ikinen arkiaamu. Ja voitaisiin kohta palata tänä aamuseen lähetykseen.
1: Joo, siellä on puhuttu tämmöisestä kyseenalaisesta Vinted-pakkauksesta. Ja mä väitän, että tämmöinen paketointi, jossa vastaanottaisit sun Vinted-tilauksen tämmöisessä paketissa, niin tämä saattaisi olla jopa arvojen vastainen. Ja mä itse jättäisin siis ottamatta tämän vastaan sen takia, koska mua ällöttäisi.
0: Tiedätkö, mä oon aika useasti jopa vähän shokissa, kun mä näen näitä Vinted-pakkauksia, siis, että mihin jengi pakkaa
1: näitä? Ihmiset pakkaa niitä aivan ihme asioihin. Ethän sä nyt johonkin vanhoihin käytettyihin bokseihin tai pusseihin. Itse käyn aina ostamassa kiltisti niin tällaiset postituspussit, jos myyn Vintedissä tai Tisessä tai jossain kirppisvaatteita. Kyllä pitää toimittaa myös kauniisti.
0: No tosta mä oon samaa mieltä, mutta palataan kohti Energy aamuun, niin selvii, mistä on kyse. Mut heti seuraavana Repeated Martin Garrix, pari minuuttia tuut kuulee tän, sekä Alex Warren.
2: Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule muu ilon. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
13: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
14: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Miten sulla menee töissä?
16: No on ollut aika pitkiä päiviä.
15: Aikamoista venymistä ollut vai?
16: Juu.
17: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
18: Mira on vaihtamassa autoa.
19: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
22: Oomi!
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

0: Energin iltapäivä. Happiness is so sad. Swedish House Mafia ja sitten Iidan väärää naistieleenä kello 5. Me ollaan Allu ja Riikka, sulla Hit Music Onlyn iltapäivä on hallussa.
1: Kyllä, mutta palataan kohta meidän uuteen Energin aamuun. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen. Siellä on nimittäin tämmönen, no, hyvin kyseenalainen Vinted-pakkaus. Hämmästyttänyt tänään, mutta näitähän tulee jatkuvasti mullakin somessa vastaan.
0: Joo, mulla on kans somessa ollut vaikka ja mitä. Itelle ei ole tullut, tosi mä en ole sieltä tilannutkaan, mutta mun puoliso tilailee usein Vinteristä.
1: Onko sä saanut jotain tosi erikoisia pakkauksia?
0: Ei mun muistaakseni, mä oon vaan somessa nähnyt näitä.
1: Okei, okay, no mä oon nähnyt ehkä villeimmät, kun joku oli pakannut siis bisselaatikko, olutlaatikko.
0: Okei, okay. Mutta toi ei ole edes niin paha.
1: No ei niin paha, joo. Mutta sitten Mäkkärin ranskalaisia nukettibokseihin. Jotain tiedäks koruja ja jotain tämmösiä pienempiä ostoksia.
0: Toi on raju, sehän tää rasvaa.
1: Niin, mutta kaikista paras, mitä on nähnyt, joku on saanut, niin siis seksilelun paketissa.
0: Siis seksilelun paketissa
1: tai vaatteet? Joku vibraattorin paketti, niin sinne oli pakattu just nimenomaan vaatteet tai jotain ihan muuta, mitä oli tilattu.
0: Okei. Palataan nyt sinne Energy aamuun.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
3: Mutta okei, mietitään tämmönen tilanne, että sä oot ollut sun koko ikäs vegaani. Ja sä oot tehnyt siitä ison jutun. Ja sä haluat, että kaikki tietää, että sinä et eläimiä syö.
4: Joo, no se ja on, jokaisen vegaani on varmasti tehnyt.
3: Ja sit sä käyt hakemassa sen paketin sieltä postissa. Sä oot tilannut itsellesi uuden kivan teepaidan, joka on ihana kierrätys, vielä ympäristöystävällistä. Kaikki on hyvin. Sit sä käyt hakemassa sen. Ja se tulee Grandiosa pizzaboksissa, jossa lukee isona sille meat lover, extra superior, extravaganza.
4: No se on kuule sitten niin se on vaan universumin läpsäys, hentoläpsäys. Tietysti se on ironia itsessään mun mielestä.
3: Onko näin? Mutta musta tuntuu, että siinä tilanteessa, niin et se sitä ironisesti osaa kyllä ottaa.
4: No, jos se paketti on ollut joskus, sillä on ollut lihapizza.
3: Eihän no ei, se, että sä kannat sitä tuolla pitkin kyliä ja ihmiset näkee sen. Se sinä onkin se, paatunut vegaani.
4: Se on se ensimmäinen asia, mitä se... Mitä jos joku vegaani saa tämän? Mä alankin lähettelemään sen pelkästään jossain täyslihapakkauksissa noita.
3: Hei, anteeksi, semmoinen pieni lisätieto, että ootteko vegaani vai ootteko ihan sekasyöjä?

0: Energy.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
2: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
6: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O, Rayo.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: tanssii polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: On tää vaan himmeä biisi. Kuumaan on vielä sekunnin mun. Ja Kuumaa muuten ränkkäs ton Energyn iltapäivässä top 5 rankingissa ykkösbiisikseen.
1: No syystäkin mun mielestä on hienoimpia kotimaisia biisejä.
0: Meillä on Energy Fresh Gaba käynnissä ja se tulee muuten vuorokauden päästä päätökseensä. Haluut sä lähteä Friendis kanssa Emman ja Matildan keikalle ihan täysin meidän piikkiin?

0: Helsingin jäähallin Black Boxissa järjestettävä keikka tuossa 13. marraskuuta.
1: Ja sunhan ei tarvitse tehdä tässä kohtaa mitään muuta kuin ottaa seuraukseen Energy Fresh -soittolista Spotifyssa. Tää soittolista, näpäytät sen seuraukseen ja tosiaan vuorokausaikaa tähän, koska kuu vaihtuu ja sit meillä tulee jo uusi kava.
0: Joo, sieltä tulee sit jo seuraavaa artistia keikkamatkaa, mutta ota toi soittolista nyt haltuun, tai jos sul on se jo seurauksessa, niin even better. Me soitellaan sitten kuule sieltä mahdollisesti just sulle.
1: Tässä on hotellihuone kahdelle, tässä on myös kuljetukset paikan päälle, eli ei todellakaan mikään niinku peruskeikkakokemus.
0: Ei, me hoidetaan huilut.
1: Huilut?
0: Eikö se ole huilut?
1: Eikö se ole viulut?
0: Eikö viulut? No, mikä vaan.

0: Mailin uusin sinkku ja Rikkaan.
1: Base Persades. Ei se ehkä nyt, kato, kun mun pitää nyt kuunnella kotona vielä, opetella vähän, että miten se menee niin kuin Mailin suussa sanotaan oikein.
0: Riikalle annettiin titteli tuossa lähetyksen alkupuoliskolla, että Riikka saa tästä lähtien aina sanoa ton biisin nimen, koska mulla se ei vaan taitu.
1: Joo, ja mä otan sen paremmin huomen haltuun lupaan.
0: Mistä musa kautta viihdeala puhuu tänään? Tuolla on UMK-artisteja, ainakin vihjailuja siihen suuntaan ja vähän niin kuin julkaistu. Me tiedetään, että 7 artistia kautta bändiä tulee nousemaan UMK-lavalle. Vajaa 10 minsa ja me käydään jokainen näistä vihjeistä pikaseen läpi täällä Energyn iltapäivässä. Ja mulla on myöskin antaa sulle vinkkiä, millaiseen asiaan sun kannattaa kiinnittää huomiota, jos sulla on pienikin epäilys siitä, että onko sun lemppariartisti mukana UMK:ssa.
1: Ai ihanaa, kovaa UMK-spekutusta, mutta myöskin kaikkien aikojen ikonisin muotinäytös on lähtenyt eilen spekuttaa, että ketä artisteja siellä tullaan näkemään ensi kuussa lavalla. Nimittäin Victoria's Secret Fashion Show, ja mehän osuttiin arvauksista täysin oikeeseen, että kuka Energyltäkin erittäin tuttu artisti siellä tullaan näkemään ja ketään muita artisteja on julkistettu nyt, että tulee esiintymään.
0: Vajaa 10 miinassa, niin me kerrotaan kaikki, mistä viihdemaailma puhuu tällä hetkellä. Ava Maxin Soul soi kuitenkin eka. Bangeri tynkää. Ja sit kans jotain kotimaista. Minttuu.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
4: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
5: Energy. Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
10: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
11: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
12: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
13: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
15: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Go-auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkiä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
7: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Me tuosta alkuiltapäivästä kuumoteltiin, että milloin tulee tieto siitä, ketkä esiintyy ikonisessa Victoria's Secretin muotinäytöksessä ensi kuussa. 18.10. tähän toi Losissa nähdään toi muotinäytös ja täällä oli kovat arvailut, mullakin lottolappu vetämässä. Tate McRae tulee ainakin olemaan lavalla.
2: Joo, ja Tate McRae sopii tosi hyvin tommoseen tilaisuuteen.
1: Joo, ja häntä toivottiin ja vähän myöskin Sephora muun muassa meni paljastamaan, että Tate McRae hän se on, kun kävi kommentoimassa Victoria's Secretin näihin tiisailuvideoihin. No nyt täällä on julkistettu kaikki artistit. Tate McRae on yksi heistä, me tiedettiin. Mutta siellä tullaan näkemään myöskin Cat's Eye, törkeen kova, Megan Moroni ja Megan Thee Stallion.
2: Joo, kaikki sopii hyvin tuohon
1: tapahtumaan. Kaikki sopii.
2: Eikö tuossa ollut vuosien tauko, että noitte ei järjestetty noit Vicky Secret Showta?
1: Oli, ja sitten tehtiin iso näyttävä comeback.
2: Faceliftin kaa ulos.
1: Kyllä, ja homma jatkuu.
2: Hei, UMK tulee taas. Nää nyt ei yllätä varmaan ketään, mutta ensimmäiset artistivihjeet on julkaistu. Näähän tullaan sitten julkaisemaan jokainen artisti ja yhtye 13. tammikuuta, eli tässä on vielä aika pitkä aika sinne.
1: Ai, kauhean kauan jo tuottaa.
2: Mutta ootko valmis kuulee ekat artistivihjeet?
1: Olen, ja arvailee, ketä nää voisi olla.
2: Tässähän on aina tää niinku numerojärjestys. Ja ensimmäisenä sieltä tulee yhtye, jolla on todella kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla. Kakkosena tanssilat kutsuva vastustamattoman klubisoundin omaava duo. Kolmosena elokuvallisia mielikuvia herättävä dramaattinen ja mahtipontinen biisi. Nelosena laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti. Vitosena tumman puhuva moderni särökitaroilla höystetty anthem. Ja kutosena itsestään uuden puolen räväkällä tanssibängerillä esittelevä artisti. Ja sitten viimeisenä biisi, missä kantele melodia kasvaa eeppisiin mittoihin.
1: Se ainut, mitä mulla tulee mieliin, niin Sointu Porihan soittelee kanteletta harrastukseksi. Ei kai Sointu Pori nyt lähde UMK:hon.
2: Toi olisi aika pommi, koska olihan tää Chachikin siellä.
1: Nee.
2: Et voisko Sointu Pori?
1: Ai jumaliste, voisko olla?
2: Mut toi olisi tosi villi.
1: Se olisi kyllä hurjaa.
2: Ja yleensähän UMK:ssa tulee paljon myös tämmösiä uusia tuttavuuksia. Et ihan kaikki näistä ei ole välttämättä semmosia, mitä me tiedetään. Mutta niin. Et voisko tässä olla klubisoundin omaava duo, niin voisko tässä olla tyyppisesti joku Sara B ja joku? Että se olisi niinku tosi semmoinen villi duo.
1: Niin, että he ei ole valmiiksi mikään niinku duo, niin, joka keikkailee ja tekee musaa duona, vaan yhdistetty kaksi jotain uutta.
2: Se on täysin mahdollista. Sen voi muuten paljastaa, että nämä artistit ja yhtyeet tietysti, ketkä on mukana, niin he tietää tästä, niin heitä on ohjeistettu niin, että he ei saa muuttaa mitään, ettei sieltä tulisi mitään vihjeä sitten niin kuin ulkomaailmaan. Eli esimerkiksi somen käyttö pitää olla täysin samanlaista kuin se on ollut ennen tätä.
1: Joo, eli ei voida sieltäkään vihjeitä, paitsi että voidaanpa, jos joku on oikein ekstra varovainen, niin joo, silläkin saattaa jäädä kiinni.

0: Harri tyylikäs kavereiden kesken. Harry Styles, American Girls Energy iltapäivään. Hei Janne, meidän iltajuontaja hyppää kohta ne meidän kanssa.
1: Joo, ja tämmöistä kuuluisaa pelkokerrointa, eli pankkitilin katsomista ilmeisesti joudutaan harrastaa. Mutta mä voin paljastaa, että mun pankilla on tämmöinen työkalutoiminto, tuolla kun menee verkkopankin avaamaan, mitä en ole koskaan uskaltanut käyttää, ja väitän, että en tuu koskaan käyttämäänkään.
0: Ihan ensimmäisen tulee mieleen tämmöinen lahjoita-painike. Tiedätkö, kun pullonpalautusautomaateissa. Mä oon joskus vahingossa painanut sitä. Okei, meni hyvään tarkoitukseen, mutta olit silloin oli vähän tiukempaa, niin oli kyllä itsekin tarvetta sille rahalle.
1: Aina on tarvetta rahalle, aina on vähän tiukempaa, mutta mä kerron, mikä tää erikoinen toiminto siellä mun pankin, verkkopankissa nimenomaan on.
0: Adela Ain't in LA, Ahti BM Tähdet, nää soitellaan Nexti Energyllä, sen jälkeen Janne täällä, kuumottava nappi, mikä löytyy Riikan pankkisovelluksesta.

0: Energy.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu ilon.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Ahtia BM Tähdet Energyn tiistai-iltapäivän loppupuoliskolle, kun meidän iltajuontaja Lehmosen Janne, moro.
1: No hyvää iltaa. Ja kun tiistai ollaan saavuttu, niin olisiko tämä nyt viimeistään se oikea aika, sitten alkaa jengi tsekkailemaan silleen pankkitilejä, että ei ole viikonlopun aikana uskallettu katsoa. Harikka pihisee ja puisee jo heti.
2: Ei uskalla ehkä ihan vieläkään perehtyä. Kyllä se on aina semmoinen pelkokerroin, kun on ollut juhlat alla. Niin.
1: Oletko niitä, ketkä välttelee sitä tilin tsekkaamista niin kuin ihan viimeiseen hetkeen asti? Koska siis ihmiset tuntuu juoksevan tätä karkuun niin kuin oikeasti aika paniikissa.
0: Joo, siis mäkin olen joskus juossut, mutta kyllä mä nykyään on enemmän semmoinen, että se totuus pöytää vaan, että tämä on nyt se realiteetti ja niin se nyt vaan on.
1: Joo, ja kun ei se raha nyt ainakaan lisännyt, tiedätkö sen viikon parin ensimmäisen päivän aikana.
0: Ei todellakaan.
2: Se on siinä kohtaa, kun kassalla sanoo, että ei mene läpi. Niin. Varat on loppu, niin sitten mennään katsomaan ja siirretään nöyrästi jostain säästötililtä vähän lisää. Niin.
1: Oh my god.
0: Mutta tämäkin on aina hyvä, kun jengi on silleen, että no mut siirrät vaan sieltä säästötilit. No mut ei kaikilla ole mitään säästötilää, missä on jotkut rajattomat rahamäärät.
2: No ei ole aina rajattomat oo.
0: Niin, mut kun musta tuntuu, että tosi usein jengi heittää tonne.
1: Joo, aina silleen, että no, sä voit laittaa lisää. Sekin tyhjenee sieltä jossain vaiheessa.
0: Niin, ja silleen ei kaikilla todellakaan ole semmoista.
2: Ja sit aina huijaa itteensä, että mä laitan nyt vaan pari kymppiä, että kyllä tää riittää. Sä oot joka
1: riitä.
2: Päivä siellä siirtelemässä.
1: Ei se riitä. Eikä lounassa on mennyt siinä. No,
0: mä muistan, kun se oli muuten tolleen, että he laitetaan parikymppiä, mutta nykyään se on vähintään 50.
2: Mut mun pankkitilillä on tämmönen ilkeä ominaisuus, mitä en ole ikinä hyödyntänyt. Onks teillä tää, että kun sä avaat sen sun käyttötilin, niin siinä tulee tämmönen kohta, että haluatko, että lasken kauanko varasi riittävä?
1: Mikä pankki tekee tuollaista?
2: Mulla on osuuspankki.
0: Apua, mikä?
2: En ole ikinä klikannut siitä, enkä tuu klikkaamaan, koska sä hälyttää sitä. Nyt äkkiä hankit jostain lisää rahaa.
0: Joo.
1: Niin, ja siis oikeasti mä oon edelleen niin kuin sitä mieltä rahan käytössä, että siis viimeinen 40 kestää pidempään kuin tavallaan se tonni, mikä sulla on tilillä. Niin, että sä voi laskea silleen loogisesti sitä, mistä niin kuin tililtä, että kauan kuin varasi riittävät.
0: Hitto mikä pointti, koska noinhan se menee. Niin. Se meneehän, mä sanon, mä pystyn vetämään 40 euroa viikon. Joo, mä pystyn oikeasti vetämään viikon sillä.
1: Niin, mutta sä voit vetää tonni viikon lopussa, jos
0: mä voin vetää päiväskin tonni.
1: Paljon tästä pelosta ja kuulemma niistä keinoista, mitä ihmiset käyttää vielä tämän niin kuin oikeasti kaiken maailman OP-juttujen lisäksi. Niistä lisää, koska mä oon oppinut jotain, että okei, junnut menee pitkälle tämän asian kanssa, kun välttelee tiliä.
0: Janne jatkaa tästä Energy-illan kanssa ja me hypätään taas huomen tänne Riikan kanssa. Tähän loppuu vielä Moving to the Sun Hugelia. Moi!

0: Samson.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
11: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
12: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
13: Okei.
14: Okay. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: No, mikä se?
17: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Olet turvassa.

0: Se olikin hyvä läpsy vasten kasvoi heti tässä show kärkeen, kun eli Shakiraama. Täällä kuuluttelija melkein, että hyvää keskiviikkoa, kun sitä olisit, niin, kun sehän on vasta itse asiassa tiistai. Mutta tervetuloa kuitenkin Energy-iltaan, se on Lehmonen täällä sun kanssa. Ja ehkä meidän pitää ottaa semmoinen pieni arvostus nyt jotenkin tälle hetkelle, missä me eletään tähän aikaan. Koska kyllä mä väitän, että vaikka mulle tarjoisi jotenkin sen aikakoneen mahdollisuuden lähteä mihin tahansa vuosisadalle seikkailemaan, niin mulla on just hyvä olla just tässä hetkessä. Ja mä veikkaan, että ihmisiä niin kuin kaikkein eniten huolestuttaisi, jos tuonne menneisyyteen palaisi, niin no mitä jos siellä riehuisi joku superrutto pärjäistä sitä vastaan? Olisiko kiva elää jääkaudella? Pystytkö myllyttämään mammutteja ja sapelihammastiikarien kanssa? Ne on varmaan ihan aiheellisia pelkoja, mutta tiedätkö, yksikään niistä ei ole se ajatus, minkä takia mä oon onnellinen eläessäni juuri tässä päivässä, 29. syyskuuta 2026. Mä oon nimittäin nyt törmännyt somessa johonkin, mikä tiputti kerralla kaiken mun duunistressin ja kaiken häslingin siitä, että vitsi kun on nykyään kiire. Mä olin niinku saman tien sen jälkeen, että ei, kun Janne itse asiassa tämän yhden asian myötä, mitä sä laitat suuhus. Niin tämän myötä mä oon niin tyytyväinen, että mä elän vuonna 2026. Mut mikä se sulle on se pieni arvostus siitä, että ihanaa olla tässä ajassa? Löytyykö se sieltä sisävessasta vai onko sulla sama kuin meitsilläkin, mikä selvii Måneskin ja Anisara B jälkeen?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonella.
0: Mikä saa sulle sen fiiliksen, että luojan kiitos meillä itse asiassa just tässä ajassa. 050501719 koodi.

Kohta Chapel Roadit tulossa Offenbachia kanssa, mutta Anni Sara B. Tuhlaajapoika. Sitä he tässä huutelee ensin ja Lehmonen huutelee studiossa Energy-illassa. 050501719. Minkä asian takia sä oot niin onnellinen, että sä oikeasti elät niin kuin tässä päivässä? Niin, oli hyvä, kun mä puolikkaas sanassa mainitsin, että sisä

0: Vesa, niin tänne tuli noin 5 vastausta siitä, että en mä kyllä pystyisi käydä luonnossa kakalla en sitten millään.
1: Tämä on mahtavaa, että miten niin kuin oikeasti, ei me nähtävästi pelätä siellä menneessä ajassa niin jotain superruttoja ja sapelihammastiikereitä, vaan asiat kuten sisävessa tai tämä, mikä on nyt läikähtänyt mun sydämessä tällaiseksi isoksi lämmöksi, on niitä, mitkä oikeasti saa meille sen fiiliksen siitä, että wow, mä oon niin tyytyväinen, että mä elän just vuonna 2026. Koska siis, kuten ehkä tiedätte Energyn kuulijat, niin mä olin myös iso ruokafani, joku on saattanut törmätä videoihin somessa, no mitä snäkkääjät. Niin tiedättekö, mä törmäsin yhteen termiin, nyt kun tällä hetkellä vietetään siis korvapuusti viikkoa ja kansainvälistä vielä sellaista. Niin mä törmäsin netissä siis ohjeeseen, mikä sai mulle soimaan semmoisen niin kuin enkeli kuormun korvissa ja mulle tuli semmoinen lämmin tunne valtas mun kropaan. Ja musta tuntui siltä, että mä oon valittu kulkemaan tämän maan päällä. Kun mä kuulin reseptin, omenapiirakka korvapuusti Donitsista. Jos ei vielä uponnut sulle ekalla kerralla, niin aina mä sanoisin uudestaan, omenapiirakka korvapuusti Donitsi. Tiedätkö, miltä toi kuulostaa tämmöiselle lamaajan lapselle kuin meikäläinenkin, joka ysärillä kasvoi? Oli kova juttu, jos me koskaan missään päiväkodin tai himan leivontahommissa, me saatiin semmoinen pikkunokaren voita siihen pullaan ja 2 kidesokeria päälle. Se oli niinku the leivonnainen, mitä voi olla. Ja nyt te tuotte mulle omenapiirakka korvapuusti Donitsee. Toi on vähän sama asia, kun saisit ihmiselle, joka on just keksinyt ensimmäisen lentokoneen, mikä toimii tyyliin polkuvoimalla ja räpyttelee sen 50 metriä. Että sä tulisit sanoa silleen, että tiedätkö, että meillä on kohta 6 raketteja täällä. Toi on se niinku henkinen välimatka, mikä näiden 2 asian välillä oikeasti tällä hetkellä on. Omenapiirakka korvapuusti Donitsi. Damn Energy kuuntelija tai Love This Life 2026 antaa meille parasta.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Itse miten hyviä viestejä teiltäkin tulee. Timikin laittaa tänne, että ei muakaan jäädä tuo jääkausi pelata, mutta kyllä laittaa hymyille, kun himassa on 4 kerroksista vessapaperia. Hei Timi, elämä kaunis. Chaperoni tässä.

0: on tasainen tykitys Offenbachilla tässä käännissä. Eikö chillassa Slabberatorin mitään jossa ihan just heti kun ollaan kisahuudot käsitelty, niin sen jälkeen Aisa Keli otti ja Liam Payne, Rita Ora. Mut kyllä ne Slabberit sieltä tulee ensi jälkeen, pelätkö. Homma nimi on se, että te lähdette mulle nyt vaan WhatsAppiin yhden koodin siitä, että kenelle tää ääni kuuluu.
1: Jälkiistunnossa olin usein.
0: Kuka on viettänyt jälkiistunnossa nimittäin sit kouluaikoinaansakin useita tunteja? Kuka siellä on oikein pyörinyt? Tuleeko mieleen 050-501-719? Kuka on saattanut puhua tästä? Tai tunnistatteko suoraan ääne?
1: Jälkiistunnossa olin usein.
0: 050-501-719. Pistäkää tänne veikkauksia tulemaan, koska joku teistä saa släbärit itsellensä. Mutta kuka tämä tyyppi on? Sen sä voit kertoa mulle. Mä otan täällä Ikkeen ja Liam Payne jälkeen ja sit palkitaan voittaja. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
12: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Lehmoselta hyvää illan toivotukset tähän tiistaihin. Energy Lolla, Liam Pärit, Rita ratsoimassa tässä Martin Garrix ja Sheeran kohta ja Katy Perryn kanssa. Mut nyt... Nyt mä antaan ratkaista nimittäin ihan jotain muuta täältä. Silleen, että kenelle lähtee läbärit. Sun pitäisi vaan kooraa mulle, että kelle tää ääni kuuluu.
1: Jälkiistunnossa olin usein.
0: Kuulostaa jotenkin dramaattiselta, kun se on vaan toi muutama sana otettu tosta irti. Mutta dramaattisuutta ja mitata vaan tietämistä, että moment 050501719. Tänne on ehdoteltu paljon Viiviä muun muassa. Sara B-täkin on tänne heitelty, mutta valitettavasti ne on molemmat väärin. Mutta ehkä yksi toinen sana saattaisi olla kyseessä tässä. Tuleeko nimittäin vielä viime hetken vastauksia tänne vai katsotaanko me voittaja, joka on tiennyt, että hän on... Sara Siipola.
1: Jälkiistunnossa olin usein.
0: Onneksi olkoon kaikille oikein vastaajille, mutta vaan yksi voi täältä palkintojen kanssa poistua. Ja tänään Krista on ollut ensimmäinen, joka sen on tiennyt, joten Krista, teikäläisen postilukkuun kohti lähtee paketti tästä studiosta.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Tässä Martin Garrix ja Sheeran ja sen jälkeen Katy Perryn The One That Got Away, joka kelatkaa tätä huomenna jo 15 vuotta. Aika matka tämäkin biisi kokenut, kun uusi happi TikTokissa käynnissä.

0: aloitetaan vasta Energy-illassa.
1: Silleen niinku alkulämpöjä. Lehmonen täällä kohta kuumaa. Emma Matilda Sara Larsson, mutta mitä veikkaatte? Onks alkulämmöt ja taksi jännittelemään ja jatkotkin alkaa vähän hiipumaan? Meidän lentopallomaan joukkueella, joka on muutaman päivän saanut juhlit tätä pronssimitalia oikein huolella. Ja onneksi olkoon poille vielä. Se on mielestäni aina siisti nähdä, että Suomessa jaksetaan edelleen järkätä niitä torijuhlia ja paraateja ja ties mitä. Mutta mitä veikkaatte? Kuinka kauan vielä säilyy perinne siitä, että presidentti soittaa aina, tiedätkö, voittajalle tai voittajan joukkueelle sen onnittelun puhelun, koska nytkin se oli lähetetty, tai Stubbi oli rimpautellut ukoille tuonne jonnekin kisabussiinsa, missä sitä äkkiä oltiin oltu, hiljaa, presidentti soittaa, Stubbi on langan päässä, nyt kaikki hiljaa. Mutta vieläkö tämä perinne tulee kestämään kovin kauan, koska mä väitän, että nuorilla on tänä päivänä yksi suuren suuri pelko, joka liittyy nimenomaan tähän asiaan. Mutta kuinka pelottava se Stubbi sit on, niin siitä selvitellään kuuma Emma Matilda ja Sara Larssonin jälkeen. Ehkä se legendaarisin voittoperinne nimittäin vaarassa yhden asian takia. Heti tämän jälkeen, let's go.
2: Energy.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Moi!
8: Ai moro.
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
7: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
16: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Zara Larssonit tässä Energyn illassa ja kohta Temperside jatkaa, kun Lehmonen kanssa täällä studiossa ja antamassa ja kuulkaa uploadit vielä kerran. Meidän lentopalomaajoukkoille, joka kävi nappaamassa sen pronssihimaan tässä muutama päivä sitten. Ja siihen päälle sai sen yhden asian, mikä aina kuuluu urheilijoille, ketkä voittaa maailmalla Suomen väreissä jotain isosti. Eli totta kai herra presidentti tai rouva presidentti soittelee langan päästä. Ja totta kai Alexander Stubbkin oli nyt sitten tuonne partibussiin soitellut muun muassa Severi Savonsalmelle, joka siellä vastasi joukkueen puolesta ja sanoi, että äijät, nyt ihan rauhassa. Pressa soittaa, ei mitään hätää. Mut mitä veikkaatte? Kuinka kauan tämä perinne voi niinku jatkua, että presidentti soittelee näille nuorille urheilijoille? Koska eikö se ihan tutkittu fakta siitä, että nuorethan ei tänä päivänä enää vastaa puhelimeen läheskään samalla tavalla kuin aikaisemmin. Nopean googletuksenkin perusteella, niin täältä tulee uutisia siitä, kuinka vain joka kymmenes nuori, joka on hakenut kesätöitä, niin vastaa siihen puhelimeen silloin, kun sulle ollaan soittamassa ja pyytämässä työhaastatteluun tai tarjoamassa sitä paikkaa. Niin meneekö tästä enää niin kuin pari vuotta eteenpäin, niin meillä alkaa olla tarpeeksi nuori sukupolvi, että sitten yhtäkkiä, kun presidentin kansliasta soitetaan siinä velkkuu tuntematon numero kärjessä, niin te olette, en mä kyllä kehtaa vastata tähän. Olisiko paljon niin kuin näppärämpi tapa tänä päivänä, että itse presidentti lähettäisi ääniviestiä sinne bussiin, vai pitäisikö niin kuin tägätä johonkin Snapchattiin enemmänkin, että viesti menee varmasti perille sitten siinä vaiheessa. Tai kelatkaa sitten siinä vaiheessa, kun oikeasti menee vielä enemmän aikaa eteenpäin. Ja presidentti on itsekin niin nuori, ja hänelle tulee se, että no niin, lätkämään joukkoon napannut kultaa, käykääs herra presidentti soittaa se puhelu. Aika paha, mä en kyllä silleen niin kuin puhelimella enää soittele. Että jos me vaan tägätään se tuohon Suomen valtion viralliseen IG-storiin, niin kävisikö mieluummin tää?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Se on tässä Temper City Vallan Energy Radioaalot. Illassa istumassa he Lehmonen sun kanssa ja kohta Alex Warren ja Emerald Icy. Onko vanha kunnon romantikko on kuulemma kirjoittanut oman hän rakkaansa silmistä. Sinne perästä Ariana Grande. Hey, did I make you love me? Ei niin rakkauden täyteisissä fiiliksissä, mutta sitten tämän jälkeen, niin mulla on ehkä pakko kysyä se tiistain kuumottavia kysymys. Kaikkea me tiedetään, ketkä viikonloppuna käy juhlimassa ja tiedetään se pankkitilin vilkaisuus, että siellä on ensimmäistä kertaa, niin saattaa aiheuttaa pientä stressiä. Mutta nyt mä oon ymmärtänyt, että siis uusi sukupolvi, teillä on vielä niinku erillinen kikka, miten tehdä tästä pudotuksesta helpompaa. Siinä nimittäin pitää tehdä yksi steppi ennen kuin sitten pankkitilille vilkaistaan. Ja mä en oikeasti voi uskoa, että pitääkö tämä paikkansa. Jos tämä pitää paikkansa, niin okei, mä en reellisesti tiedä. Onko tämä asia, mikä niinku helpottaa ja pehmeyttää sitä pudotusta? Vai onko tämä nyt jotain täysin turhaa, suurinta itsensä kusetusta, mitä me ihmiset harrastetaan? Mutta jos sä oot koskaan tuntenut sitä tuskaa siitä, että sä vilkaisit sinne pankkitilille viikonlopun jälkeen, niin mä veikkaan, että tässä haluat kuulla Alex Warrenin ja Ariana Granden jälkeen.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja jos luulet tietävässä, mistä on kyse, niin hei 050501719 voi nyt laittaa koodi WhatsAppiin.

0: Hit music only.
1: Energy. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoite.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

Aamuttaa kaunista elämää kaikille Energy Illasta. Toiminta Lehmonen täällä istumassa ja Ariana Grande. Hey, that made you love me next. Let's go! Ja tämän jälkeen ruvetaan tsekkailemaan niitä pankkitilejä kuntoon viikonlopun jäljellä. Tämä on nimittäin yksi kikka, mitä kuulemma jengi tekee, mistä mä oon aika silleen shokissa, että come on jengi. Ei tämä näin pelottavaa voi olla.

0: Ariana Grande tässä lurittelemassa Energyllassa ja kohti Taylor Swift jatkaa ja vitsi, maailma on mun mintulta kanssa tulossa. Ihan superbiisi, mutta sitä ennen niin mä kyllä haluan nyt oikeasti koko Gen Z nostaa tämän asian paperille, että tekeekö jengi näin? Jo siis vuosikymmeniä mä myönnän, että ihmiskuntahan on suojautunut niinku pelottavilta asioilta hyvin jännällä tyylillä. Että kaikki me pakotetaan itse itsemme katsomaan niitä kauhuelokuvia, mutta sitten me katsotaan niitä sieltä sohvan nurkasta, viltinaalta, silleen, että sä oot laittanut sen käden eteen ja katsot silleen niinku sormenraasta sitä elokuvaa, kun se on niin pelottava. Vaikka kukaan ei pakota sua katsomaan sitä elokuvaa, mutta sun on pakko tehdä se kuitenkin. Mutta sit on toinen asia, kuten esimerkiksi pankkitilille vilkaiseminen, minkä mä uskon, että kaikki meidän on elämässä aina joskus tehtävä. Jos sä oot siinä tilanteessa, että sun ei koskaan tarvitse katsoa tiliä, niin tiedät, että sä onneksi olkoon, mutta mä veikkaan, että aika moni muu samaistuu tähän, että kyllä sitä on pakko vilkaista viikon lopun jälkeen, että paljon sitä on spendattu. Niin onko näin? Mä kuulin tämän siis mun friendiltä, että hän, kun aina tsekkailee pankkitilisen saldoa esimerkiksi just raakan viikon lopun jälkeen, niin hän siis himmentää sitä puhelimensa näyttöä. Että se jotenkin tuu niin suurena shokkina, että paljon sitä fyrkkaa siellä tilillä sit loppupeleissä on. Ei silleen, että hän kattelisi sormien välistä sitä, ei silleen, että hän välttisi sitä koko viikon vaattelee, että jos mä himmennän tämän ruudun, niin tämä on ihan hyvä tekniikka. Harrastaako joku toinenkin tätä siellä? 050501719, salattakoodit tai soittakin 092600500, koska mun frendi kovasti väitti, tiedätkö Jan, kaikki tekee nykyään tälle. Joo. Aina jos tulee ikävä viestikin puhelimeen, niin pitää himmentää sitä ruutua, niin se ei tunnu niin pahalta. Onko tämä oikeasti jotenkin totta?
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Koska mä en suostu uskoa ennen kuin mä kuulen se joltain teistä.

0: helppotunne viikonlopun jälkeen vilkaista sinne nettipankkiin. Ja moni on varmaan tähän tiistai-iltaankin säästellyt sitä aktiviteettia. Mutta et kuinka pitkään te niinku pimitätte itseäni ja kuinka jotenkin pitkälle te olette valmiita menemään helpottaakseen sitä pudotusta? Mä nimittäin opin, että jengi siis tsekkaa nettipankkia silleen himmenetyllä ruudulla, mutta mä kysyin, että pitääkö tämä paikkansa, niin 092-600-500. Dansku soitteli tänne, niin Dansku, ei, onko tämä nyt ihan totta, että jengi pistää himmeet ruudut päälle ennen kuin tsekkaa sen nettipankin?
1: Siis tämä 100% pitää paikkansa. Se näyttö himmenetään niin alhaalle kuin vois. Ja sen lisäksi silleen käsi suoraksi, katse pois puhelimesta ja sitten silleen siristäen käännät katsetta sinne, että se pudotus on mahdollisimman hellä ja hidas, eikä silleen, fucking hell, täällä ei ole vittu mitään.
0: Eli vähän siis semmoinen, kun sä katsot kauhuleffaa sohvan nurkasta, kun se on liian pelottava, niin silleen niin kuin sormien läpi sä katsot sitä vähän näyttöä, niin sä kurkkaat sen nettipankin samalla tyylillä.
1: Joo, se jotenkin helpottaa sitä, vaikka totta kai se tuho on jo tehty ja se ei siihen vaikuta. Mutta jotenkin se, tiedät sä, se ei sydäntä niin pysäytä siinä vaiheessa, kun vähän siristelet sinä, että all right.
0: No kun mulla on siis just vähän tämmönen ilmiö, että mä en ole nyt itse kattonut vielä kun nettipankkiin viikonlopun jälkeen, niin siis suositteletko, että minäkin nyt sit kokeilen Nextiin tätä?
1: Hei, kyllä, hei, herra, kättä ojoa vaan ja silmät sirille ja alappa kuule kattelemaan.
0: No, okei, tää ehkä pelastaa kaiken stressaamisen mun talousasioista. Dansku, iso kiitos tästä.
1: Kiitos.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

On muuten aika tarkalleen 224 päivää, että tää sankari saapuu Veikkausareenalle vetelemään keikkoja. Tervetuloa Somberi koko Energy puolesta. Meidänkin somea kannattaa seurailla, koska noita lippuja tonne hänen keikalleensa on niinku ihan jatkuvasti jaossa. Mutta sit jos tällä kanavalla haetaan semmoista tiettyä toista merkkipaalua, että milloin seuraavat sankarit saapuu studioon, niin ei tarvitsisi puhua päivistä, vaan siis se on semmoinen rapiat 12 tuntia, että toi meidän aamushowkin taas saapuu tänne aamuhartaus, eli Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen, jotka aloitti tuossa vasta viime viikolla yhteen sen showsa, mutta siis juman kautta millaista inspiraatiota nämä kaksi on mullekin on nimittäin antanut. Kohta mä voin tuossa Alisa Syrjän jälkeen, kun Avisi Waiting for Love on kanssa soinut, niin paljastaa, että minkä takia tämän kaksikon puheiden perusteella, niin mähän aion tästä lähtien lähettää joka ikisen mun paketin semmoisessa vanhassa joulukinkun verkossa, mitä aina tulee kinkunpaiston jälkeen. Kiitos vaan Karolle ja Villelle, ja mä veikkaan, että säkin teet, kun kuulet tämän seuraavan.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku. Ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
15: Että mites ne täyttökustannukset?
16: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.

0: No Energylasta kyllä kepeet mullat ja kättä lippaa tälle länsinaapurille pilven reunalle. Obviously waiting for love tässä. Ja niin kun kohta päästetään Adelaan ja Jamie Palakas täällä irti, niin päästäänkö tuo meidän aamuhartaus, eli aamushow, Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen kanssa, koska jos Avisi tässä luritteli siitä, että Waiting for Love, se on kova odotusta, niin kyllä mä väitän, että nykypäivänä se kaikkein isoin odotus ihmisen sielussa on se, kun sä tiedät, että sulle on tulos paketti. Sä venaat sitä viestiä sun puhelimeen, mikä kilahtaa ja kertoo, että nyt sen paketin saa hakea sieltä jostain postipakettiautomaatista, mutta en tiedä, pitääkö nykypäivänä alkaa muun muassa varomaan sitä, että missä ne Winter-paketitkin lähettelee. Itse mä olisin inspiroitunut tässä, että mä olisin halunnut seuraavan Winter-lähetykseni tunkea semmoiseen kinkunpaistopussin jouluaaltolta, mutta voi olla, että noin Winter-vegaanit, mitä aamu pohti, niin he pauttaa kyllä mieleensä.
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poimintaa.
2: Mutta okei, mietitään tämmöinen tilanne, että sä oot ollut sun koko ikäs vegaani. Ja sä oot tehnyt siitä ison jutun. Ja sä haluat, että kaikki tietää, että sinä et eläimiä syö.
3: Joo, no se ja on, sit jokaisen vegaani on varmasti tehnyt.
2: Ja sit sä käyt hakemassa sen paketin sieltä postissa. Sä oot tilannut itsellesi uuden kivan teepaidan, joka on ihana kierrätys, vielä ympäristöystävällistä. Kaikki on hyvin. Sit sä käyt hakemassa sen. Ja se tulee grandiosa pizzaboksissa, jossa lukee isona sille meat lover, extra superior, extravaganza.
3: No se on kuule sitten, niin se on vaan universumin läpsäys, hentoläpsäys. Tietysti se on ironia itsessään mun mielestä.
2: Onko näin? Mutta musta tuntuu, että siinä tilanteessa, niin et se sitä ironisesti osaa kyllä ottaa.
3: No, jos se paketti on ollut joskus silloin ollut lihapizza.
2: Eihän no ei, kun sä et sitten kannat sitä tuolla pitkin kyliä ja ihmiset näkee sen. Se sinä oikeasti paatunut vegaani.
3: Se on se ensimmäinen asia, mitä jos joku vegaani saa tämän. Mä alankin lähettelemään, että sen pelkästään jossain täyslihapakkauksissa noita.
2: Hei, anteeksi, semmoinen pieni lisätieto, että ootteko vegaani vai ootteko ihan sekasyöjä?
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poiminta.

0: Okei, vitsi pystyi hymyilyttää tästä Tame Impalan ja Jenny Draculankin aikana, kun äsken me kuunneltiin pikku klippi tästä meidän uudesta aamushowsta, eli aamuhartaudesta, missä Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen lörpöttelee joka aamu 70, kun siellä puhuttiin tänään siis siitä, että mitä ihmeellisimpiä pakettiin, kun jengi tunkee nykyään näitä vintenostoksiaansa, niin mikä on niin kuin oudoimpia paketteja, mitä on tullut vastaan. Ja yksi teistä kuulijoista, jotka on ollut meitsinkin mukana pitkään aikaa radiossa, ne kertoo, että tämä nyt ei varmaan Janne ihan Vinted-lähetyksestä mene, mutta voisitko kertoa taas tarinan legendaarisesta foliokakasta? On ihanaa, että vaikka niin kuin aika kuluu, mäkin olen ollut herranjumala 10 vuotta radiossa, niin nähtävästi tämmöiset klassikot, ne ei tule koskaan katoa mihinkään. Mä voin mainostaa, tiedätkö, että foliokakka, tarina, mikä on tapahtunut nimenomaan mulle, niin tätä muun muassa superjulkkis Veronika Verho on kertonut omassa podcastissään, että tämä muutenkin levinnyt eri radiotyyppien välillä, musta tuntuu jo ympäri maailmaan, mutta mä voin kertoa, että se oli minä. Minä olin se alkuperäinen, legendaarinen ihminen, joka koulutui kokemaan sen foliokakan. Mutta jos et sä koskaan kuullut tätä tarinaa, niin otappa vaan kuule Swedish House Mafia jälkeen Damian ja David kanssa äänessä pumpassa seuraavasta kesästä, jossa luulet, että sun Vinted-löydöt on pahoja, kun ne on kääritty johonkin vanhoihin pizzapaketteihin. Odotappa vaan, mitä foliokakka tarjoilee sulle. Aikamoinen ylläri tullessa noiden jälkeen. Let's go!
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
1: Tämä on suurmestari comeback.
0: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
2: Nyt se tuli reikäpää.
0: Eero Ritala.
3: Voi todistaa olevansa älykäs.
0: Jenni Poikelus.
4: Mitä?
0: Miika Nousiainen.
5: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
0: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
6: Se on kertonut muille, eikö oppi?
0: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
7: Tule muu ilon.
10: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
19: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.

0: Sehan ja Sara B. sit tuhlailee tunteita ja sydämiä. Tuhlaa poika kappaleella, mutta tästä Damiano David laulee Energylassa seuraavasta kesästä. Mutta se tarina, minkä Lehmonen aika on nyt studiossa kertoo, niin tässä ei matkusteta kyllä niin kuin ajassa eteenpäin, vaan taaksepäin melkein 10 vuotta. Kuinka foliokakka nähtävästi naurattaa teitä kuulijat edelleen tähän päivään asti, koska ootteko koskaan ollut siinä tilanteessa, että kärsitte siitä pienestä jännityksestä, vessassa käynnistä, nimenomaan siinä parisuhteen alussa, kun sä et ihan vielä tiedä, että miten sä koitat hoitaa se. Usein kun ihminen saattaa alkaa deittailemaan, niin sitten tiedät, että toisen edessä kakalla käyntiä koitetaan pitkittää vaikka kuin kauan. Ja sitten kun se tehdään jossain niissä ihanissa yksiöissä, missä kuitenkin 20-vuotiaana asuttiin, niin siellä laitettiin hanaa päälle ja joku lähti kusettaa koiraa ja silloin sä kävit vessassa. Mutta välillä nämä tiedät, että se nopeat, helpot poistumiset kämpästä ei ole mitenkään mahdollisia ja aikoinaan, kun mä olin alkanut deittailemaan yhtä tyyppiä, niin mä olin hänen luonnossa siis chillaamassa. Ja hänellä oli just tämmöinen legendaarinen, kun 18-4 on oikeasti yksiö ja seinät paperin ohuita. Että siellä ei käytännössä oikein voinut mennä toista piiloon yhtään mihinkään. Mutta minä poikani, mä hänen koskaan oikeastaan stressannut itsestä vessassa käymistä. Ja mä meninkin tyytyväisenä sitten sinne tämän daamin vessaan istumaan ihan tyytyväisesti puhelin mukana, niin otin oman aikani. Ja tämän daamilla sitten alkaa iskeä hirveä kakkahätä siellä oven toisella puolella. Mut koska me ollaan vasta niin alussa, niin hän ei niin kuin millään kehtaa sanoa tai koputella siihen oveen, että silleen, että hei, kiva kun oot Janne täällä, mutta voisitko pikkuhiljaa pistää tarpeet kasaan, niin mun pitäisi päästä kans sinne vessaan, koska silloin hän olisi tehnyt sen pahimman muuvin, mitä tiedätkö, epävarma 20 voi deittailessa alkaa tekemään, eli myöntämään, että kyllä, minäkin käyn kakalla. Niin hän sitten mietti, että kun hänellä oli semmoinen pieni keittiökomero, ehkä 1,5-4, niin hän meni sinne kuiva-ainekaapille, nappasi sieltä alahyllyltä semmoisen pitkän rullan foliota. Otti siitä semmoisen pitkän pätkän, jonka hän levitti siihen keittiön lattialle. Otti siihen folion päälle semmoisen kivan pikku kyykkyasennon ja rukoili koko ajan, että älä Janne tuulosvessasta, älä tuulosvessasta, älä tuulosvessasta, älä tuulosvessasta. Teki tarpeensa siihen folion päälle. Taitteli sen kauniisti kuin minkäkin origami-teoksensa kiinni semmoiseen ihanaan nyyttiin ja huikkasit nopeasti siihen oven ulkopuolelle. Mä käyn heittämässä noi kissan hiekat nopeasti tonne pihan puolelle. Minä en vaan tyytyväisenä tiennyt vessassa istuessa niissä kissahiekoissa, niin niissä oli myös sitten ihmisen jätökset tällä kertaa.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta

kyllä tää biisi on vaan niinku kasvanut isommaksi ja isommaksi ja isommaksi. Hetki hetkeltä aina siitä julkaisusta lähtien. Anneli ja Sarabelle shoutoutit. Tää saa mulle aina hymy täällä studiossa Tuhlaja poika, joka pitkä ollutkaan sen radiolistojen ykkösenä, mutta itse asiassa ei täällä mitään radiolistoja enää lehmonen tsekkaile, eikä mitään muutakaan teidän kanssa, kun mä sanon tässä vaiheessa, kuulkaa, että moi moi ja nää aplodit kaikille teille, ketkä oli taas messissä täällä. Maili tästä jatkaa Bass Persuadesillä. Totta kai Maili saadaan kyseessä, mutta hän vaan droppasi ton sukunimensä, kato pois, kun on niin cooli artisti. Nyt mä kuulostin jotenkin kyyniseltä, kun on niin cooli artisti. Ei, I love Miley. Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it. Miles Smith ehkä. Tää on näitä hetkiä, että ennen kuin mä rupean omilla puheilla kaivaa syvempää kuoppaa itselleni, niin se on vaan metsi aika poistuu. Ei, kiitti kaikille energiläiset. Huomenna taas 18.00 Metsi Show, mutta aamulla aamuhartaus 7.00 täällä. Karolina Tuominen, Ville Tanskanen studiossa. Että nyt, moi moi! Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: 1, 2, 3!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: music only.
1: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Näkyykö tekoäly sun työssä?
2: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
1: Eli venyt ihan hirveästi.
2: Jep.
3: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
3: Joo.
2: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
1: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
12: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
13: Marabu.
14: Go-auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
0: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10:llä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

0: Energy.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
12: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 peli on kerätty myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Näin, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
11: Hei, Polkka Mintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
13: Hymyile. Olet turvassa.

0: Energy.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola samalla puolella.
0: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa!

0: hit music only.
1: Energy. Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Energy.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: häkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Energia livenä. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
6: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
6: Niin mä nyt varmaan pääse.
5: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Hit music only.
1: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
5: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
6: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Energy.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Energy Fresh.
10: Yksi soittolista.
9: Kaikki parhaat artistit.
11: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
10: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
11: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy Fresh.

0: Energy. Katseet eteen ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Energillä.

0: Energy. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
3: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
4: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Energillä soi.